0: Ya, awake dhewe iki ya kudu melu nyengkuyung kanthi kabisane dhewe-dhewe, kaya to karang taruna, ibu-ibu PKK, kanthi kegiatan nandur sayuran lan ugi gotong royong bangun bangsa.
1: Oh, nggih, sae niku.
0: Aja mung ayo ndang ditandangi melu ndukung Astacita.
1: Wis, pokoke gas banter.
2: Wujudkan Astacita kangge Indonesia tambah maju.
3: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya

0: sepisan malih. Nek panjenengan darep pamrayogi kula, ampun pisan-pisan pitados dateng ngendikanipun Sang Aku. Panjenengan menika ming dipilot ben gelem diagem. Nek empun cilaka lho. Sampeyan Mas Roro, tenan, tenan iku mboten ngapusi kula.
1: Iya. Iya, Nyai. Aku pancen ora kepingin dadi prameswari dalem Sang Aku. Bener kandamu, Nyai. Aku iki ming bocah desa.
0: Syukur Mas Roro, syukur. Menawi panjenengan sampun ngrumaosi tinimbang mangke dados kurbaning Sang Aku.
1: Ho, Mbok. Sekawit aku kuwi rak ming ngrasake ngendikane Sang Aku sing tak krungu lamat-lamat. Apa ya temenan? Wong aku ki mung cah desa kok arep dikersake.
0: Mboten badhe kelampahan. Niku sing ngendikane Kakung sing nandang wuyung lan gandrung-gandrung dateng panjenengan. Piyayi Kakung niku menawi sawe gandrung kalih Pak Westri sing dikersake. Nggih ngoten niku. Napa malih Kakung sing abondo abandu. Limrah niku Mas Roro, limrah. Ora lanang ora wadon, nek lagi gandrung. Rembuke ya ora dunung lan ora juntrung. Mas Roro, atur kula menika namung kagem panjenengan lho. Sampun ngantos keprojol dateng sinten kemawon. Namung kagem panjenengan. Matur baris. Kula menika mergi mesaken sanget dateng panjenengan. Nek kula menika mboten ngeman, mboten perlu kula matur kata-kata dateng panjenengan Mas Roro. Sebab ingkang badhe ngagem menika Gusti pepunden kula ingkang paring gesang lan panggesangan kula sak kulawarga. Hestu nggih Mas Roro. Diagem piyambak lho iki.
1: Iya, Nyai.
0: Sebab menawi Sang Aku mireng bilih anggen panjenengan boten kersa menika mergi panjenengan sampun ngertos wewadining senthong tengen menika. Kula mesti dipun tumpes kelor dening Sang Aku. Loh, kok mboten ngendika? Napa sampean ajeng nyilakake kula Mas Roro?
1: Ora, Nyai. Ora. Aku malah nedo nrimo banget. Ing ngatasi kowe dudu sanak dudu kadangku. Nanti tekan semono anggonmu ngeman marang aku. Percaya marang aku. Aku ora bakal nyilakake kowe, Nyai.
0: Malah ngeten mawon.
1: Piye, Nyai?
0: Kula mireng kacariyos jejoko ingkang panjenengan tresnani ingkang nama Bagus Wiraprana sampun tilat. Leres Mas Roro.
1: Wis, Nyai. Aja ngucap ngrasani Kakang Wiraprana. Miturut ngendikane Sang Aku, Kakang Wiraprana dadi korbane kawengisane Kuda Sempana.
0: Wah, pancen ingkang nami baguse Kuda Sempana menika wengis kurang ajar. Ning napa Mas Roro njur mboten ajeng imah-imah. Panjenengan menika tesih muda, mongko ayu. Senadyan bocah desa, eman-eman yang buatan gada anak keturunan lan male.
1: Wis Nyai, tak jaluk kuya aja ngucap sing kaya ngono marang aku. Aku ora seneng yen kue kondo perkara kaya ngono.
0: Nggih, nyuwun pangapunten. Ingkang kula kajengaken supados panjenengan menika mboten dados kurbaning Sang Aku. Mas Roro kedah nyuwun dipun wangsulaken dhateng Ponowijen kemawon. Lajeng panjenengan kula aturi.
1: Terus aku kudu kepiye, Nyai?
0: Ngaten. Kula mireng Sang aku menika rumaos dosa sanget dateng panjenengan Mas Roro. Mila menawi panjenengan gadah panyuwunan kangge sanguning gesang mesti badhe dipun paringi. Saestu menika Mas Roro. Upaminipun panjenengan nyuwun penganggi saking mas-masan pinten-pinten pengadeg mesti dipun paringi sak perangan kangge bundelan kangge celengan lajeng nyuwun siti ingkang wiyar lan ingkang loh yen perlu nyuwun bumi Panawijen dados bumi perdikan. Kulo yakin sangat mesti dipun paringi. Makaten lajeng panjenengan tentrem gesangipun. Yen ngersakaken jejodhoan inggih kalian Jejoko Tunggil Dusun ingkang panjenengan tresnani. Panjenengan badhe gesang ingkang mulya sak turun-turun panjenengan Mas Roro.
1: Nyai. Dudu watakku yen kaya ngono kuwi, Nyai.
0: Loh, atus pundi ta? Sang aku menika sampun kawiyos, sampun kelair, ngendikanipun dateng kula. Rumaos dosa dateng panjenengan, lan badhe mbudidaya nebus dosanipun. Lah panjenengan kedah migunakaken kawontenan menika kangge kamulyaning panjenengan, pawinggingipun. Mas Roro, terus pundi ta panjenengan menika? Dicaosi pratikel kok malah sajak mboten dados kersanipun.
1: Asor lan nesto menawa aku banjur meres marang sang aku wunyai sepisan meneh dudu watakku. Aku ora butuh bondo lan lemah, aku butuh tentrem. Syukur bage uripku bisa migunani marang sanak kadangku. Ngerti?
0: Meres menika rak menawi sang aku menika mboten lega penggalihipun. Monggo kula yakin sang aku badhe maringi menapa kemawon ingkang panjenengan suwun.
1: Wis, Nyai. Wis. Kowe aja malah gawiri peteng atiku, Nyai.
0: Oh, nggih, pun. Sak kersa panjenengan, nek kula dadi wong menika ora perlu remesik lan sok rumangsa suci. Mah,
1: meneng, Nyai. Meneng.
0: Nggih, pun. Disekecake nggih, kula ajeng ten wingking. Mas Roro kajeng dikancani Madri. Nek Mas Roro ajeng nyilakake kula, kula nggih tegel kalih sampean. Ala-ala kaya ngene iki dadi abdi kinasih tumapel sih.

0: syukur nek kahanan padepokan ki wis ayem ayem tentrem ora apa-apa ya senajan sithik rong itik isih ana sing marake tatu ning ati kuwi.
1: Ah ya kuwi ora usah dipikir. Nek ngeling-eling lelakon sing wis ki engko marai awake dhewe iki uripe iki kebak ing pengangen-angen njero ora tentrem pegah nyambut gawe. Ayo karang jeneng wong tuwa ki sok gawene iki nuturi. Nek wong gawene nuturi iki nek awake dhewe ora iso nyontoni rak dipaido bocah ta.
0: Lah iya. Aku mau lemu nyapu ngarepan ya wis rampung
1: Pak. Wis wis do rampung kabeh iki.
0: Lho kowe iki lenggah tetembungan kok
1: karek guwang kuwe.
0: Kowe kok ditakoni lemu nyapu rampung kok lemu wangsulan wis do rampung iki. Do ki wong pira sing nyapu kuwi? Lho,
1: rak wong akeh to. Cantrik-cantrik ki rak ya rame ngaku karo kowe. Tegese iki sing wong wedok-wedok ya wis netepi gaweane wong wedok. Sing wong lanang aku ruku ya wis netepi gaweane sing apa sing perlu ditandangi wong lanang. Arang uripe ning padepokan ki ra ya ming ngandhake kahanan padepokan karo ngandhake kahanan desane dhewe.
0: Ane wong kowe iki duwe kewajiban ngisine jembangan mburi kae ya nyatane isih lokak ngono kok.
1: Ayo ming ya nek ming lokak jembangane wae ora apa-apa tanggere ra lokak pikiranmu.
0: Lho kok malah aku ki piye? Sing kudune lho pikiran nek
1: jembangan lokak iki ora apa-apa. Nek sing lokak iki nalarmu lah kuwi gawe repoting kanca.
0: Engko kuwi nek ana daya ning padepokan yo ngersakake siram opo piye nek jembangane lokak ra yo njur piye le arep siram? Ora tutup to?
1: Alah murah banyu kowe.
0: Lho kok murah banyu? Aja mung dumeh murah banyu lho nek ora ana sing ngusungi.
1: Lho

0: wadah udan ki ra isih. Engko anggar dibuka anggar udan ora kebak dhewe ta.
1: Aning banyu udan ki ra ya reget ta.
0: Heh, ya ora wong saka dhuwur kok reget ki nek wis nang ngisor. Nek gawe bak jur bake kae diangapke banyu tiba saka dhuwur ra asli ta malan. Rasa nimbo, rasa neng kali golek banyu ya ta. Kebak dhewe ngono kok bingung-bingung ora udan sedina wae kok geger lho.
1: Wong kowe iki sing tak takon iki lho kak iki mergane lemu keset ora gelem ngusungi banyu kowe malah njur nganggo tadah udan barang iki. Ora gaten nyar ora sithik.
0: Wong nyatane wong padasan-padasan sing khusus dienggo manembah iki malah wis. Sing urung iki ra sing dienggo mangsak. Sing dienggo kebutuhane mburi kuwi kewajibane wong wedok-wedok tu kewajibane awake dhewe. Awake dhewe iki ra kewajibane ngurusi pekarangan kebon-kebon kae sing perlu diresiki iki awake dhewe.
1: Ane nggon banyu iki urusanmu karo urusanku. Ane kono nak mung kare tumandang masak. Apa kebutuhane ngomah sing kudu ditandangi wong wedok-wedok. Ning basa usung-usung iki ra kowe karo aku to.
0: Kowe iki tak pikir-pikir mengar golek salah uang itu.
1: Ora golek salah uang.
0: Wong tuwa kok mengar golek salah uang lho.
1: Nek pancen salah ya kudu disalahke.
0: Awong awake dhewe isane mingakon. Wis apa-apa kok dadak sing temandang aku dhisik.
1: Aku wis
0: nek aku wis kesel kowe agek ngewangi.
1: Wis gawe kayu kae gelem wis tak tumpuk ning mburi
0: kae. Lah kayu apa? Wong kayu wis ana kedek ben-ben kok.
1: Ayo ana ning ngarepan sing ngusungi.
0: Ayo sing usung ya aku ora kowe ra urung.
1: Ayo nek ra oke aku.
0: Alah senengane ra ngetok-etokke kanca lho.
1: Hai.
0: Jangan menjatuhkan orang lain to. Kami minta kowe iki aja jatuhke jenenge wong liya.
1: Tembungmu kok oleh dadi.
0: Aku iki yo harga diri kok. Weh. Duwe perasaan, duwe rasa. Apa sing tak tandangi aku ngerti.
1: Kowe ndek harga diri.
0: Kedume kowe iki dadi dilahirke metu tuwa kok mengarep nyalahke wong nom.
1: Ora nyalahke. Apa bener ya aku kuwi?
0: Nah iki rasah ngomongke kuwi. Nek aku ki udur karo kowe ki ra ono rampunge. Wong udura kae wong ya tetep awor.
1: Lah mulane kahanan kuwi saiki kok ngene.
0: Kahanan. Udan wis rada kerep ya ta. Tak iki do ono banjir ya ta. Wis iki piye carane? Wong urip ki tak pikir-pikir ngewuhke kok.
1: Ha mergo donyane wis tuwa kuwi. Ha saiki kahanan ereng-ereng Gunung Kawi kae.
0: Piye?
1: Wis sok kasing do longsor.
0: Lah mula kuwi.
1: Kasing do kembrukan lemah.
0: Ha.
1: Aku ra mergo uripe ora do ditata to kuwi. Ning jane kae ya nyun ngapunten ya ora kok jeneng nganu kena alangan ki ora pancen dhek iki limanggo nyedaki alangan. Nek kudune pinggir jurang ki ora kena dideki omah, ora kena dideki dinggung ngeyup, ado dideki omah.
0: Aku dhewe iki ya gumun nek krungu panjerite kurban-kurban kuwi. Dielekke pengin gawe omah ning pinggir kali. Iya ta. Kuwi ra wis sadurunge wis suwe ta lelek-elek iki. Do ndablek do gawe omah ning kono. Bareng banjir omahe keli njaluk bantuan, njaluk perugian. Lho iki lho sing marake lucu uripe iki nang kene iki. Ngewuhke ta wong iki.
1: Ya iki ya nyuwun ngapunten meneh ya ora kok. Jenenge nyalahke wong ki ora.
0: Lho la iya adik iki wong ngomong.
1: Dasare wong iki do kepepet. Ora ndek papan, ora duwe nggon. Anane ya mung nggon sing kaya ngono kae pinggir kali. Kaya maune nak mung medhi cancer to.
0: Lho la iya.
1: Aku dune iki ora kena dinggoni ning mergo kepepet do manggon nang kono. Ya jenenge ora kebanjiran.
0: Ya kepepet to kae iki kudune iki ya tanggap ing kahanan to.
1: Nek sing jeneng kebanjiran iki pamane
0: kali iki nyengsarake. Mbok ya jodo manggon. Bareng manggon omahe ilang. Barang-barange do bablas. Njaluk bantuan, njuk do ngeyup. Ra urung ya ming pindah nggon. Ya ora urung ya ngrepoti sedulur-sedulur.
1: Nek kon sipat mbantu ngono pancen sing kewajiban ya kudu menggalih. Nek ana kawulane sing sangsara ya kudu dibantu.
0: Nek le mbantu
1: cetha
0: mbantu. Ning ngene lho. Antarane sing bantu karo sing dibantu ki mbok ya padha dene ngerti. Ah, pangarsaning praja ki ya ora kurang-kurang to le ngenehi apa wewarah, ngenehi weruh, do manggono nggon sing kepenak, do manggono ning nggon sing tentrem. Kok nek ana apa-apa sing repot ya ming awake dhewe. Nah, sing diomongi ora gatekke rumahsane ning kono sedina rong dina rapopo, sesasi rong sasi rapopo, nganti setahun rapopo anggape wis aman. Nah, bareng kena jumeduling kahanan longsor kok ngene iki agek do mikir. Iki delikno kae sesuk kok sesuk bali ndono meneh.
1: Nah, karang ya ku mau kahanan kepepet ku ya apa? Wong kang harus kepepet wis arep piye meneh. Nah, tegese iki manggon liyane ora ana, ora duwe. Anane mung kuwi ya wae dhewe kudu melu prihatin. Muga-muga kahanan iki ora kaya ngene terus.
0: Ning jan iki ya nek gelem ngapa ya? Gelem ngobahke nalare. Gelem gunakke rasane. Jane nggon ki isih ana.
1: Ngendi?
0: Isih ana.
1: Ngendi?
0: Ah pindah nggon. Pindah nggon, pindah papan, bedol desa, wong sak desa do urip bebarengan golek papan sing selo. Wong-wong dhuwur ki ya maringi papan kok. Nyediani papan kok. Sing do marai abot ki rak mergo rumangsa uripe ki neng kene wis kepeneran, golek sandang pangan neng kene. Rumangsane neng kono kuwi neng nggon papan sing dienggo pindah ki ora ana pangan rumangsane.
1: Ayo kabeh kuwi. Pancen kudu kabuka nalare. Nah, saka pangarsane praja kudu sing genahke tenanan. Tegese iki wonge nganti duwe kepercayaan sing percaya tenan. Nek neng kono ki canone bisa urip.
0: Bisa urip. Mongko salone ya sak durunge duwe wulu wetu. Kuwi ki diragati. Dicadhong pangan sak suwene wong kuwi urip neng kono nganti duwe pemetu.
1: Lho,
0: ra gampang toh. Ning do angel, trimo susukan ning pinggir kali, trimo susukan ning desa bareng ketemper kahanan. Do bingung angin iki lho.
1: Ya sesuk pun aku kae tak kandhanane.
0: Nek kesadaran ki pancen angel.
1: Pun aku kae tak kandhanane, kan ning kene uripe ngrekoso. Mongko anake ya wis ana papat nek ra kae iki. Lah iya. Mongko ya wis ketimplak-timplak wis engko ben melu kuwi sing kuwi melu pindah.
0: Pindah nggon kuwi.
1: Pindah nggon sing nang kono
0: nggone tenggar.
1: Heh?
0: Transmigrasi.
1: Wah, ha gene kuwi malah pinter kuwi.
0: Lho. Pindah nggon bedol desa ya ta.
1: Ya ya ya ya. Ha wis iki awake dhewe kayane ya wis nganu. Wis nindakake kewajiban apa mesine. Terus awake dhewe ya ora usah melu mikir kahanan sing manake ngribeti ati. Sing kelor kelongsoran ya didungake. Muga-muga ndang pulih meneh kahanane.
0: Walik kuwi cetha. Wong awake dhewe ya kebak rasa ing kamar.

0: ini toh.
1: Loh, Nung? Kowe kok rada menggeh-menggeh ngapa?
0: Wah. Majang-majang lek golek iku wong loro.
2: Golek yange meneh.
0: Golek kowe ora golek.
2: Alah. Alah kowe iki adat saben
1: jan.
2: Sing dieling.
1: Mau golek ikan sari ya muni.
0: Dieling-eling. Nek pisan iki aku ora golek perkara.
2: Mbok ya.
0: Kuwi.
1: Nang raimu iki ketok.
2: Urip iki.
0: Raiku piye?
2: Mikir kahanan sing sak tenane ngono lho.
1: Kaya ana sing arep dikandhake karo
0: ikan sari. Jan aku kandha karo kowe perkara sing ligati.
1: Lho.
2: Ada
1: tapen iki ora tau kowe iki dirembuk karo aku kok.
0: Nek perkara mung
1: kadingaren.
0: Perkara cah wedok wis meneng wae dhisik mengko aku ndak diklerokke karo Ken Sari. Ning iki ana perkara sing wigati.
2: Kader po.
1: Piye?
2: Kok dengaren iki rada mletik iki.
1: Ana perkara apa? Apa ana rembuk dagangan apa? Ana kahanan sing kaya wingi meneh?
0: Saiki kowe
2: wae. Omahku ya kelongsoran.
0: Hah? Ora perkara lemah longsor ora. Niki perkara ketentreman kabuyutan.
1: Wong kanan sakwise kan dedes wis di blandang
2: iki tak rembug karo
1: tentrem bae kok. Kowe arep gawe kisruh meneh.
0: Ana perkara anyar.
1: Sing gawe sapa? Kok dadi kowe ngandhake ana perkara anyar?
0: Kabar sing
2: ana wong edan ngamuk apa piye?
0: Nek wong edan wis cetha awake dhewe le ngrenah iso bareng kuwi ora wong edan ning wong nekat e.
1: Wong kabar-kabar piye?
0: Saiki iki setan bulak karautan ki gawe onar meneh.
1: Neng
0: karautan karautan.
2: Ki lambemu ora werna-werna le. Kowe ora gawe-gawe lho ki.
0: Kowe nek
2: sing... setan bulak karautan ki wis ora ana.
0: Kowe kok nek sing ngomong aku, kowe nek sing ngomong aku ki mesti domai itu
2: to. Domai itu.
0: Mbok jajal, pikiranmu ki nek roh aku ki sing
2: Sinung Sari.
0: Piye?
2: Tak kandhani ya. Baguse maiso aku niki tepung karo sing jenenge setan bulak karautan. Tepung apik. Mongko kandhane si anu, baguse maiso aku niki. Bulak karautan kuwi slungo adoh ya Kang Derpo.
0: Wah,
2: wis slungo adoh wis ora wani mapan ning kene.
0: Mula wong kuwi iki sinau karo kanca liya supaya kuwi oleh kawruh. Nek aku ora nang kabuyutan lunga golek anu kabar sing kira-kira ki mengko ki gawe ora tentrem ing kabuyutan.
2: Apa ana setan, ana setan liya meneh apa ya Kang Derpo?
1: Kowe ngrasake ora ta omonge si Dimpel.
0: Kok ngrasake piye?
1: Sing jeneng bulak karautan kuwi saiki wis ayem-ayem tentrem. Wong liwat wis dowani. Ha kok dadi kowe entuk kabar saiki ana meneh sing gawe kisruh ki? Kuwi setan saka ngendi?
0: Ya setan bulak karautan kuwi saiki kowe tak kandhani.
1: Apa setan ireng sing rupane kaya kowe apa?
0: Ah, kowe mesti ngono. Mbok kowe iki nek nyacat aku ki ngilo karo kowe kuwi dhewe
1: ngono. Ora aku ki kowe ki mesti gawe kaget gawe susah lho.
0: Nek kanan kuwi
2: wis kanan agak wae arep pripet-pripet seneng kok malah gawe
0: wong kan sing ya wis seneng roh aku
2: anggere kaya wara wong kuwi anggere sing kerep goroh ya to
0: heeh
2: sing kerep goroh kuwi ra sing ngomong lambene
0: sik aku tak
2: sok ning kanan iki lambene bosok
0: iya wis aku wujud elek ning aten-atenku apik
1: ora ya aku ngerti
0: ngerti
1: aku ngerti nek atimu ki apik
0: heeh piye
1: atase ana kanan sing kok ngene kowe njur kandha karo aku ya to supaya ngerti. Nek bisa wong-wong ing kiwa tengen padepokan aja nganti liwat karutan ngono to?
0: Ha iya, iki ora ngono.
1: Wektu iki ngono.
0: Saiki-iki kowe tak takoni kowe wis kenal karo Sudagari Pang ngaji saka juragan saka Pangkur kae ora?
1: Sapa? Sapa?
0: Nggih, juragan saka nganu Pak Desa Pangkur kae.
1: Piye?
0: Kuwi entas dibegal di Pulosoro. Mongko ana kabar meneh.
1: Piye?
0: Ora ming perkara bondo. Ning cah wedok wedok dirusak kawanitane ngono kuwi.
1: Wah. Kuwi tenan apa piye?
0: Wes. Kuwi nek aku sing ngomong ora ngandel kok.
2: Apa setane mbiyen bali meneh apa ana setan meneh ngono lho.
0: Tak kira ya kuwi balik meneh ngono lho.
2: Setan
0: sing mbiyen wis lunga njur saiki nang
2: ning nek setan sing mbiyen jarene masalah niku wis mertobat. Wis ora arep gawe rusuh nang kene.
0: Wong ki nek ora kahanan kepepet, nek sing jenengane kahanan kepepet ki ora wani dadi wani tak kandhani.
2: Ya sing ngene wae Kang Derpo.
0: Saiki ayo sowan Ki Buyut matur supaya Ki Buyut engko menggalihke bulak karautan ki ben tentrem meneh ngono lho.
1: Ya ning anu tak jaluk nek wae dhe matur ki buyut, aja nganti ngerti karo baguse Maeswani. Mergo kowe ngerti to kanane Maeswani durung mari
2: menan ratu.
1: Ya to? Aja nganti ngerti, engko nek ngerti yo dheke malah bingung. Monggo kahanane sih kaya ngono.
0: Nek Maeswani jarine wis tepung karo setan bulak karautan.
1: Ning aja nganti omong awek dhe sesiman wae. Awake dhewe sesi demak matur ning sanes
2: Bali ora kersa.
0: Ngono apa Kang Dimpel apike? Ngono wae apa piye? Aku manut kowe lho iki.
1: Ya ya wis. Ya
0: wis sak iki wae.
1: Maesane aja ngerti.
0: Ya ya
2: aja omong wong-wong sik kok gak gawe.

Kecap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal meniko. Ing pangajap mugi dados panglipur sawetawis. Usono sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing wekdal candhaipun.

0: kelangan.
1: Canting jali, catatan penting ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Serat Kala Tidu. Anggitanipun Raden Ngabei Ronggowarsito. Serat Kala Tidu menika wujud setunggal pupuh tembang sinom. Nalika kaserat kawontenan negari nembe mboten tentrem, mboten wonten ingkang pantes kagem patuladan. Kathah tiyang ingkang sami nilaraken tata krama lan nilaraken tatanan. Mila tembung Kala Tidu saged dipun tegesi sawijining jaman utawi kala kang kebak ing tidho-tidho utawi mangu-mangu. Saestunipun ingkang kasebat ratune Ratu Tama menika panguwasa sarta kawulanipun tansah gesang prasaja, jujur murih karaharjaning praja. Ananging jalaran kekajengan tiyang sak negari benten-benten kathahipun pemanggih sedaya rumaos leres, rumaos pinter, mila mboten mukal menawi wonten rupido dredah wonten ing pundi papan sami rebut bener, rebut panguwasa. Sapirangan anggitanipun Raden Ngabei Ronggowarsito wonten ing Serat Kala Tidu saged minangka pemut dhateng kita sedaya.
3: Amenangi jaman edan ewoh.

Cekap semanten sutrisno budaya atur pasugatan uyon-uyon siang wekdal menika mugi-mugi ndadosaken panglipur sawetawis nuwun.

0: Bu Karjo.
1: Pak Pardi. Monggo, monggo. Niki Pak Karjo nembe makani lembu teng wingking. Monggo, kula dereke.
2: Ayo, Bendot. Manganmu sing akeh. Ben cepet lemu.
0: Lho. Pak Karjo ki piye to? Wis reti menawa saiki akeh kabar bab antrak. Kok wani-wanine sing duwe ternak sapi? Keporo malah nyedak-nyedak kewan kuwi piye, Je, Pak?
2: Piye to? Mosok ternak kunjur tak jarke wae. Ame sakit to ya Pak Pardi?
0: Wis, aku ora sida omongan wae. Engko tak telepon wae ya, Pak. Wis ya.
2: Piye to? Lah kok malah lunga?
3: Jagi ternak panjenengan supados bebas antraks.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Pro materan ing lori budaya Jawi suara budaya Jogja suatasnya budaya sumongko kita pita ngetaken sesarengan siraman rohani Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sutresno budoyo sonten meniko siraman rohani Islam langsung sudah tersambung melalui line telepon kami Ustadz Nur Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz sugeng sonten.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sonten ingkang sae kabaringan sehat walafiat.
0: Amin. Ustadz Nur Ahmad sonten menika babakan menapa ingkang pun bahas?
1: Nggih, tanda-tanda utawi cirinipun generasi Ibrahim.
0: Monggo, sumangga Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah rabbul arshil azim wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh habibur rahmanir rahim allahumma salli wa sallim وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para pamidanget rahimakallah nggih Radio Republik Indonesia pro sekawan ingkang tansah den mulia akan tansah dipun paringi rahmat saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saya menika Mbah Kakung, Mbah Putri, para kadang anem, oh adik-adik sedayanipun pamidanget ingkang tansah dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah wonten ing sonten punika kula lan panjenengan estu-estu tansah kaparingan katresnan saking Gusti Allah. Nggih kanthi menika wujud nyata kula panjenengan sareng-sareng murih ilmi, ngudi ilmi, babagan ilmi agami. Insyaallah kanthi murih ilmi-ilmi iman menika estu-estu samangke kula lan panjenengan tansah den gampilaken wonten ing mergi surganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat serta salam Allah mugi kaunjuk dumateng junjungan Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih kanthi nuladani nyuntu wonten ing panggesangan wa insyaallah kula panjenengan samangke angsal pitulungan safat wonten ing yaumul kiamah. Amin. Para pamidhanget rahimakallah ingkang tansah den tresnani dening Allah, sedamali sumangga kita gesang wonten ing alam dunya punika nggih tansah takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kanthi takwa ingkang satuhu takwa. Takwa ingkang saestu-estu kita sedaya dados umat ingkang kagungan agami sumangga agami kula panjenengan nggih syariataken sarana nindakaken sedaya dawuhipun Allah kanthi estu amargi estu at-taqwa madaru kuli sa'adah. Gitu. Takwa dhateng Gusti Allah menika alit utawi ageng gitu. Sing kula panjen lampahi dadosaken nggih menika madar usating ujungi kabeing kabejan sa'adah. Saya sa'adah widini wal akhirah. Saenggo semoga kula panjenengan tansah ngindak-indakaken takwa dhateng Allah Subhanahu wa taala kanthi nglampahi amal kesaenan kanthi kata amal kesaenan insyaallah nuwuhaken napa ingkang kula panjenengan dadosaken sa'adah sa'adah widini wal akhirah. Amin. Para pamidanget rahimakallah ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Ugi Allah sampun dawuhaken wonten ing surah Yusuf ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu mayyat taqi wa yasbir fa innallaha la yudillu ajral muhsinin. Ingkang artosipun sejatine sapa wae kang gelem takwa lan sabar sejatine Allah ora bakal nyawiyah-wiyah ganjaran wong-wong kang tumindak becik. Nah menika Allah sampun dawuhaken supados kula panjenengan menika mantap gitu wonten ing ngayahi panggesangan adidasar nggih menika takwa dhateng Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing sonten punika gitu monggo sareng-sareng kita nadani dateng Kanjeng Nabi Ibrahim amargi nggih kula panjenengan nembe kemawon nira napa menika meringati ngemotaken pembelajaran wonten ing gesang wontenipun Idul Adha Idul Kurban. Tentu kemawon menika dadosaken tulado ingkang ageng mungguing kula panjenengan. Langkung-langkung menika ngemotaken nggih napa menika tokoh-tokoh ageng, tokoh-tokoh ingkang den mulyakaken dening Allah lan gambaraken kesuksesan utawi gesang ingkang angsal kabedan kados dene nggih menika Nabi Ibrahim lan tiang-tiang ingkang nyumbertani. Wonten ing surah Mumtahanah ayat sekawan menika Allah Subhanahu wa taala sampun paring dawuh a'udzu billahi minasyaitonir rajim qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah ila akhirihi. Qad kana teman-teman ono lakum mungguing siro apa uswatun hasanah tulodo contoh ingkang sae fi Ibrahima ing dalem Kanjeng Nabi Ibrahim walladzina ma'ahu lan wonten tonto tulodo ingkang sae ugi dateng tiang-tiang ingkang nyumertani nggih menika garwa Ibunda Siti Hajar lan ugi putra Nabi Ismail alaihissalam. Iqalu liqaumihim nalikanipun dheweke menika paring pangandikan dhateng kaumipun inna bura'a minkum. Sak temene aku wal maring sira. Wa mimma ta'buduna min dunillah. Lan aku wal saking perkawis-perkawis sing panjenengan sembah dateng sakliyane Gusti Allah. Nah, estu ayat punika negasaken wonten tulodo contoh ingkang sae mungguing Ibrahim lan tiang-tiang ingkang nyumertani ing antawisipun menika jagi ketauhitan, jagi panyembahan namung dateng Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kanti pasrah totalitas nyembah namung dateng Gusti Allah menika samangke nuwuhaken kesaenan ingkang kathah lan ugi kabejan ingkang sae wonten ing donya lan wonten ing akhirat. Para pamidanget rahimakullah ingkang tansah den mulyakaken dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaunia ugi bilih Allah sampun dawuh wonten ing kitab Al-Qur'anul Karim surah Ali Imran ayat 18 lan 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim innad dina indallahil islam wa mahtalafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Artosipun Allah kang nyatakake menawa ora ana pangeran ingkang hak den sembah kejaba panjenengane Gusti Allah. Kang njejegake keadilan uga para malaikat lan wong-wong kang ndarbei ilmu ugi nyatakake kaya mangkono. Ora ana pangeran kejaba panjenengane Allah ingkang hak dipun sembah. Kang Maha Digdaya lan moho wicaksono. Sak jadine agomo kang den ridhoi ing sisine Gusti Allah nggih amung Islam. Wong-wong ora padha dadi pasulayan sakwise diwenehi Alkitab kejaba sakwise teka kawruh marang dheweke amarga sengit sing ana ing antane dheweke. Sapa wae kang ora percaya marang ayat-ayat Allah, sak jatine hisabe Allah cepet banget. Nah, wonten ing ayat punika Allah piyambak, Allah ingkang nyipta langit lan bumi sak isinipun kalebet kula panjenengan manungsa sedaya. Panjenenganipun mretelaaken bilih boten wonten pangeran saksanesipun Allah kemawon ingkang dipun kersakaken boten wonten wajib sinembah dening manungsa kejawi namung Gusti Allah pangeran ingkang moho esa moho tunggal. Semanten ugi Allah nyiptakaken manungsa dados makhluk ingkang paling sae, mulya lan paling utami. Kula panjenengan menika den titahaken dening Gusti Allah dados makhluk ingkang mulia lan paling utami. Sedaya isi langit lan bumi niku dipun ciptakaken dening Allah namung kagem manungsa kemawon kula panjenengan. Kados dawuhipun Allah wonten ing surah Al-Jathiyah ayat 13. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْ لَن الله nyawisake kanggo kowe apa-apa kang ana langit lan apa-apa kang ana ing bumi kabeh minangka rahmate Allah. Pramila nista sanget bile wonten manungsa ingkang nyembah sak sanesipun Allah. Umpamanipun nyembah srengenge, rembulan, grumbul-grumbul lan sak panunggalanipun ugi boten dipun keparengaken manungsa nyembah dumateng manungsa utawi sesaminipun. Awit sedaya kala wau sami makhlukipun Allah. Sami dinipta dening Allah. Mboten wonten ingkang kagungan hak tinembah kejawi namung Zat ingkang nipta sedaya kala wau inggih punika Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam nggih ngendika dhateng kaumipun menika. Inna bura'a uminkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sak temene aku lepas, aku wal saking sira kabeh. Lan apa-apa sing kok sembah sak liyane Gusti Allah. Lan ugi nalikanipun dhateng napa bapakipun nggih bapakipun menika Azhar ugi menika Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam menika nglepas diri atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Surah An'am ayat 17. Pantas po yen sira ndadekake asnam berhala-berhala dados ilah Tuhan. Ini araka sak temene aku Ibrahim weruh maring sira ayah wa kaumakalan umatmu ing dalam kesesatan ingkang nyata. Nah niku. Dados menawi kula panjenengan menika nggih kepingin dados tiang ingkang sukses, tiang ingkang bejo, sumangga neladani dhateng Kanjeng Nabi ing antawisipun menika tansah njagi ketakwitan dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedaya tindak tanduk ingkang kados mekaten kala wau nista sanget. Awit Allah kagungan sifat Rahman lan Rahim. Pramila Allah paring sumerep supados manungsa boten kesasar pidolali mubin. Kados dene wonten ing dawuhipun Allah surah Al-Hajj ayat 22. Dalika bi anna allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna allaha huwal aliyul kabir. Artosipun mangkono iku sejatine amung Allah pangeran kang kagungan hak den sembah. Sak jatine wong-wong kang nyembah maring sak liyane Allah, wong iku kesasar banget. Sak temene Allah Maha Luhur tur Maha Agung. Para pamidanget rahimakallah ingkang tansah den mulyakaken dening Allah. Mekaten Allah njlentrehaken dumateng manungsa nggih kalebet kula lan panjenengan den pun dawuh akan pilih sinten kemawon ingkang nyembah dumateng saksanesipun Allah menika klentu sanget. Tuminda ingkang kados mekaten kala wau dipun wastani nyekutake Allah utawi syirik. Sirik ageng utawi sirik ingkang alit. Akbar utawi asgor. Sirik ingkang ageng dipunika sirik ingkang terang-terangan kados nyuwun utawi nyembah dumateng napa menika patung, kuburan, wit-witan, selo, srengenge lan sak panunggalanipun. Sirik ingkang alit asgor di menika sirik ingkang samar. Awit samaripun sirik punika ndadosaken boten ketingal. Gitu. Manungsa boten rumaos pilih piyambakipun dados musrik. Inggih punika ibadahipun manungsa ingkang boten awet saking Allah. Umpamanipun satunggalipun tiang nindakaken haji, salat, sedekah lan sak panunggalanipun sedaya dipun tindakaken awet saking kepingin dipun puji-puji tiang sanes. Gitu. Utawi dipun wastani amal ingkang riya. Gitu. Nah, dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, inna akhwafa ma akhafu alaikumus sirku al asgharu wa huwa riya. Sakjatine kang aku khawatirake banget iya iku sirik cilik samar, iya iku riya. Awit saking punika kita kedah langkung atas-atas anggenipun nindakaken ibadah sampun ngantos kagungan raos dumateng sasanesipun Allah. Menawi bab punika ngantos kedadosan wonten ing ibadah kita panjenengan bakal badhe tinampi dening Allah awit hajatipun campur baur kalian tak sanesipun. Para pamidhanget rahimakumullah ingkang tansah dinerahaken dening Allah Subhanahu wa taala, saengga sumangga kula panjenengan nalikanipun nampi gitu lan padhes kesaenan keleresan kebenaran menika kedah nggih menika kritis utawi nggih berpikir cerdas ngoten nggih. Nah, supados samangke sakit bentenakan al-haq wal-batil lan gadai kecenderungan milih wonten ing kesainan nilarake wonten ing kebatilan. Saenggo estu-estu minaoni babakan tauhid utawi jaki ketakat menikon datesaken sangat-sangat utami lan sangat-sangat penting. King nopo kula panjenengan kedah nyinaoni jaki tauhidan menika nih amargi at-tauhidu menika ndadosaken dipun tampi ibadahipun al ibadatu la tubalu illa bitauhid. Ibadah-ibadah boten ditampi kejawi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kaping kalih, kenapa kula panjenengan dan jakilan nyinaoni tauhid menika amargi at-tauhid itu sababu lil amnu wal ihtida fit dunya wal akhirah. Kanti tauhid menika ndadosaken sebab angsal keamanan, ketentraman lan petunjuk ning dunya lan ana ing akhirat. Saengga ugi Ibnu Katsir ndelasaken sing sapa wau jaga katauhidan kanthi sempurna gitu menika ugi angsal keamanan lan petunjuk kanthi sempurna lan ugi kanti tauhid. Jadi tauhid kados Nabi Ibrahim menika ndak dosaken sababu dakhul jannah wa najatu minanar. Sebab dan lebetakan surga nipun Allah lan den tebehaken saking api naroko lan ugi menika saged nebehaken saking persoalan-persoalan dunia lan akhirat. Nah, pamit banget wakil maklah yang tancah dan merahkan dari Allah berpilih mekaten kemauan yang akan kita tarakan setunggal tondo ciri ini pun generasi Ibrahim di menikah tancah jagi ketauhitan kanti berpikir kritis wonten ing panggesangan sehingga SD itu sama kelewanjana asal hidayah saking Allah SWT lantipun dungakan wonten ing kesang ingkang saya wonten ing dunya lan akhirat. Mobilih ngaten kirang langkung nyuwun nyuwun agung pangapunten. Billahi taqakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz, terima kasih untuk siraman rohani Islam dinten menika. Sutresno budaya, cikap semanten siraman rohani Islam lan sak menika sumangga kita pitangetaken sesarengan kagem panjenengan yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta kumandang azan maghrib. Allahu

0: dereng ngantos menyat saking Palenggan Raden Janaka katempuh lampahing Maruta. Ora kaya padha teng Maruta Prabu Dewa Srani dupi mulat Radyan Arjuna cipta Ringgalira.
1: Toga
0: kula nek ora kleru iki Kakang Janaka. Syukur bejo sewu pinanggih ana madyan ing alas. Keparingipun diwaji sedya ndak prepeki Kakang Janaka keparengo kendel dhisik Kakang Janaka.

0: Jagadewa Bathara Kakang Janaka ana waran. Klentrang-klentreng midak kapuk ora pendeng bareng tumandang karya. Pacakara wis tumrampil trincing terhinas kaya sikatan nyamber walang.
1: Ora perlu kuwi ndandak ngalem awake mungsuh. Awake dhewe dandanono.
0: Semene kadek dayamu
1: isih. Akeh bubut kang guru Joko wimbubut wong Pacakara.
0: Tampanono kadek dayane Dewa Serani. Kelakon dadi awu kowe Kakang Arjuna.

0: Dengarkan Bangun Desa. Bangun Desa babakan menapa menika, Mbak?
1: Nggih. Kanthi irah-irahan caranipun nanem pantun kanthi sistem pertanian.
0: Narasumberipun
1: dari saking petani. Dari Ibu Yeni.
0: Semoga kagem Sutus Rambutoyo pitangetaken sesarengan wonten 106,6 FM utawi era digital lan kula Anita Rizkia pamit rumiyin.
1: Beti Damayani pamit.
0: Samangke dipun lajengaken malih sesarengan Mas Sugi Mandwi Norseto sugeng dalu lan
1: matur nuwun.
0: Matur nuwun.

Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ing tansah ngleluri budaya Jawi. Titi wancinipun wonten ing ngarsa panjenengan katuraken giaran pendopo.

0: Pun Sutresno Budoyo ngaturaken pambak Yowi Lujeng sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran pendopo lumantar programa 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwinur Seto ingkang dhirikaken lan titi wanci menika sesarengan kalian kadang kula saking paguyuban Pametri Wiji Yogyakarta. Ingkang kepareng rawuh panjenenganipun Roko Ari Manggolo sugeng dalu Mas Ari.
1: Sugeng dalu Romo Giman.
0: Inggih, kados pundi pawartosipun?
1: Nggih, alhamdulillah, pangestunipun sae, sehat.
0: Syukur dereremen lan tentu kemawon rawuh panjenengan ugi sampun kantu-antu dening Sutresno Budoyo dalu menika, Mas. Wonten ing wekdal menika kepareng badhe paring andharan gayut kalian keris utawi duwung owan nggih. Nggih. Pemenahi mangke ugi wonten Sutresno Budoyo ingkang kepareng rawuh wonten pemanggih wonten pamundut presan. Namung langkung prayogi semoga pun paringaken andharan langkung mbir menapa to ingkang dipun mestani keris utawi duwung owan menika. Monggo Mas Ari, monggo-monggo.
1: Nggih, matur nuwun. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu Romo Giman. Dalu puniki pikantuk dawuh saking paguyuban Pametri Wiji nggih menika sebagai narasumber nggih wonten RRI Puskawan. Menika temanipun keris owahan menika. Dados sesuai kalian asmanipun menika duwung ewahan menika nggih keris rubahan. Terus keris ingkang dipun owahi saking bentuk asli utawi orinipun sehingga dados dapur utawi bentuk keris ingkang benten saking dapur sakderengipun. Menapa mawon ingkang dipun owahi nggih menika werni-werni kados to ngowahi keris lajer utawi leres menika dados luk. Lajeng nambahi ricikan. Ricikan menika bagian saking duwung anatomi napa duwung menika katon. Nggih menika lajeng napa ngicalaken ricikan tertentu lan sak pitutur-piturun. Contohipun kados nambahi greneng, nambahi sogokan, menika kalebet napa duwung ewahan. Lajeng wae napa gandhik lugas dados mawi sekar kacang, nambahi kados napa kados napa menawi duwung menika kados ingkang pun sebat Om Yang Jimbe napa nggih nika kados dapur butut menika nika saking dawet napa gandhik lugas dipun damel menika lajeng dipun damel napa kados hewan-hewan tertentu menika kados bentuk kepala napa nggih pun tiyang menika nika nggih termasuk ewahan sehingga nggih otomatis nami dapur menika nggih saged mawon dados dipun peksa owah amargi ricikan ingkang benten saking ricikan saderengipun. Nggih menika. Kados misal, menika duwung tilam upe ingkang aslinipun lak tanpa sogokan.
0: Nggih.
1: Lajeng dipun tambahi sogokan rangkep menika, lajeng dipun tambahi tingil sehingga kepeksa dados dapur jalak sangu tumpeng. Ingkang kan langkung populer nggih menika.
0: Nuwun sewu Mas. Pamrihipun ngaten-ngaten menika dados pundi?
1: Menika menika nggih kasaripun saged dados kinapa nggih? Purna jual menika langkung nggih lek lha segi pasar menika mbok menawi ingkang dapur-dapur tertentu menika langkung awis ketimbang ingkang dapur-dapur misalkan kados gandhikipun ingkang lugas kados brojol napa tilam upih nek langkung awis ingkang jaluk sangu tumpeng karena napa amargi populer
0: gitu,
1: kan lak ngoten menawi estunipun nggih menawi keris sae nggih brojol nggih sae-sae mawon mboten saged dipun damel napa kados luk napa kados jaluk sangu tumpeng nika wau nah nika mboten kedah menika.
0: Nggih nggih. Dados mila motivasinipun gayutipun kalian pasar ingkang
1: populer
0: wonten pasar.
1: Nggih. Pramila kan nggih miris to kan. Iman-iman sangat.
0: Nggih. Menawi lajeng nuwun sewu masyarakat awam tentu kemawon menika mboten kirang pono utawi kirang pono gayut kalian niteni menika wan lan menika.
1: Nggih.
0: Mboten niku lajeng kados pun cara mensikapi ini pun menawi wonten ngaten menika Mas.
1: Menawi sampun napa? Sampun pun gadahi sak bibar mahari menika nggih, mpun. menawi kok mboten ngertos nggih pun yeah, pun simpen mawon. Menika nggih saya kemawon ning menawi kok napa wonten sanese nggih. Menawi kok sampun mangertosi lajeng kok wonten sanese nggih pun gantos saya ini pun mboten sampun simpen ngoten.
0: Oh ngoten
1: nggih. Amargi nggih mesti ini pun awon.
0: Nggih. Monggo mangke dumateng Sutresna Budaya ingkang dalem menika kepareng nyawiji wonten ing pamundhut presan wonten pemanggih monggo mangke bawa raos sesarengan Mas Ari Manggolo wonten ing pendopo saged rawuh lumantar WhatsApp wonten ing 089-0111-0666 utawi lumantar telepon wonten ing 089-0333 monggo sampun kula cawisaken. Nah Mas Ari menawi duwung punuwai
1: nggih
0: menika nuwun sewu menapa menika pun lebur menapa lajeng menika pun istilahipun pun tatah pun bentuk malih ngeten.
1: Ah menawi ngeten dados enten beberapa perkawis terkait napa ewahan menika nggih kados luk dados napa lajeng dipun damel dados luk ngeten nika
0: nggih
1: menika nggih namung pun luk mawon mboten pun lebur kados nun sewu kan wonten ugi nama rikala jaman Pangeran Diponegoro menika ugi mbabar damel napa yasa keris Kyai Ageng Bondoyudo menika nggih miturut catatan Peter Carey menika nggih saking ngrempos ha nah, menika sebetaripun ngrempos menika saking ngrempos 3 pusaka ingkang pun gadahi menika pun rempos dados duwung yasan enggal rikala jaman semanten menika ha nika mbok menawi nggih napa nggih menawi jaman sak nika napa melih ngertos sumberipun nggih tentu mboten masalah menawi sak menika jaman sak menika badhe pun ngewahi ngoten nika pun nglebur utawi ngrempos menika menawi mboten ngertos napa sejarahipun niki sing kagungane sinten ingkang niki ingkang yasa sinten empunipun sinten la ageng cemat ajeng matur kalian sinten mengke badhe nyuwun lilah menika
0: ngoten nggih monggo menika wonten ing rawuh sugeng dalu pendopo nggih sugeng dalu Pak menika saking
2: Pindul
0: saking Pindul Pak Darsono monggo Pak
2: kan besi mugi saya yang sarsi to.
0: Ji.
2: Ada sebuah Inggris, bantuan api cara menengah macam. Kau bantuan karso ngatur menengko secara sekawin itu ngatur sendiri.
0: Anji.
2: Macam apa yang lo alasan itu menengko macam bantuan menengrepan, itu apa nih wah?
0: Ji, ngawai kalau wah ji.
2: Ngawai sendiri kan.
0: Ji.
2: Awet. Dan saya menanti bahwa umum penggalian ini kreatif kami sebelum ini kok ini pun sangat wajib banget sambilan itu kok sakit diperhentikan ngaten.
0: Nggih, matur nuwun Pak Darsono nggih. Wonten ing Pindul Gunung Kidul nggih. Istripun kula wau sekedhik sampun pun single nggih.
1: Nggih.
0: Ingkang melatar belangi utawi motivasinipun ngaten menika nggih. Monggo menika Mas.
1: Nggih, matur nuwun Pak Darsono saking Pindul nggih. Lah menika pun ewahi menika leres menawi duwung ingkang pun sae sampun bentukipun ingkang yasa sepisan menika sampun napa pun tujuanipun maksudipun pun ngoten kok dipun ewahi wonten jaman sakniko. Lah menika nggih tentunipun mesti wonten tujuanipun mbok menawi ngeten kados misalkan misalipun duwung leres
0: nggih
1: mbok menawi saking dari purna jual menika kirang sae tapi kirang inggil dibanding keris ingkang luk tiga menapa luk gangsal menapa sapi turutipun menapa ingkang duung-duung ingkang populer lajeng menika saged ugi ngikuti tren saged ugi menapa menawi pun sade saged inggil. Nah menika
0: Ngeten nggih.
1: Nggih. Saged saged ugi ngamung ngikuti tren nggih, saged ugi ngoten kok.
0: Nggih, nging saiki sing lagi populer iki.
1: Ha nggih, pamulan ajeng napa ngetutken duwung ingkang pun gadahi sinaosa nggih. Napa estunipun sae, saged mawon pun riba amargi nderek tren menika. Ha nika ra iman-iman sanget estunipun.
0: Nggih. Nggih. Nggih ngaten nggih, Pak Darsono nggih. Matur nuwun rawuhipun menika. Salajengipun sugeng dalu Mas Bekel Noto Sanjoyo, sugeng dalu pendopo lan sugeng dalu Romo Ari Widiatmoko. Badhe nyuwun prisa menawi duwung uwahan menika lajeng mengaruhi utawi ngrubah angsaripun ingkang asli menapa mboten mo. Matur nuwun, nggih matur nuwun. Mas Bekel Noto Sanjoyo utawi Mas Edi monggo.
1: Nggih, matur nuwun Mas Bekel Noto Sanjoyo. Ah menika duwung ingkang pun ewai menika mestinipun lak wekdal yasa duwung sepisanan menika
0: nggih
1: mesti tujuanipun dongaipun menika lak kita menika sak menika mboten mangertos napa lah menawi pun ribah mestinipun nggih raosipun benten dados mengke nggih nun sewu menawi bangsa napa napa istilahipun tuah angsar yone sak piturutipun nika nggih mun mbok menawi mestinipun dados ewah ikut derek owah nika karena mesti tujuanipun benten nika
0: ngaten nggih nggih ya otomatis ya
1: otomatis ya mesti pun ribah berubah
0: nggih awit mila saking empunipun sampun pun napa nggih pun gadang ta pun
1: nggih
0: apun ajab menika
1: pun ajab menika
0: dados menika nggih
1: nggih
0: Ye, matur nuwun Mas Bei Noto Sanjoyo, matur nuwun. Salajengipun menika sugeng dalu pendopo kados pundi caranipun niteni bilih duwung utawi keris menika sampun nate pun ewahi. Kamangka manut kapitayan bilih keris kasebat ngemu sejarah. Matur nuwun saking Mbah Mudi Ngiri Mulya. Nggih, matur nuwun. Menika Ngiri Mulya Kulon Progo menapa Gunung Kidul nggih Mbah Mudi nggih. Matur nuwun, matur nuwun.
1: Nggih.
0: Terus pundi Mas Ari?
1: Nggih, sugeng dalu Mbah Mudi. Napa nitik nganu nggih duwung pun ewahi ngoten nika nggih
0: mestipun
1: lah menika setunggal nggih kedah napa nggih kedah asring-asring nanting duwung ingkang leres menika estunipun menika sagedipun pirsani saking menawi sampun ngertos bab garap menika nggih soalnya nganu ngoten mo dados menawi sampun ngertos garap ciri khas niki kok misalkan tumpulipun sementen lajeng laras-larasane ngeten nika kok teng mriki kok ora dibenten nika mesti pun enten dicurigai kan kata nika ning nek menawi dereng napa nggih dereng mangertosi duwung menika nggih estunipun nggih napa nggih agak napa sulit nika nggih untuk mendeteksi ning saged estunipun nggih nggih raos estunipun nggih estunipun nggih kedah pun ngertosi nika profesional bilah nika saking gandike sementen kinten-kinten napa awak-awakanipun sementen lajeng napa gonjonipun sementen nika nggih profesional nika
0: nggih
1: sagedipun tingali nggih napa gaya gaya pejetane sementen nggih sogokane sementen nah nika kedah pun napa nggih pun pirsani terus gaya gaya teknik pembuatane nika tesih ngagem napa paju napa kikir napa pun trip napa sak jaman senika pun grinder nika pun ana nika saged pun ningali saking mriku ah nika
0: nggih kedah sinau menika
1: leres menika nggih
0: lamun ingkang lamun ingkang gampil kasat moto kula wau pun ngendikaken Mas Ari kenapa wau bentuk menika teman-teman mboten dados mboten proporsional
1: nggih proporsional bilah nika pun
0: kaya wagu
1: ngeten wagu nggih kok keris luk kok luke ngeten nggih kok kaya mboten napa sekeco ya disawang ngeten nika mboten penak ya kan kata nika
0: ngaten nggih mila kita sinau menika nggih matur nuwun rawuhipun Mbah Mudi wonten ing Ngiri Mulya Panggang Gunung Kidul
1: nggih matur nuwun
0: matur nuwun Mbah Mudi. Selajengipun menika, selamat malam pendopo, selamat malam narasumber. Ini dari Pak Slamet dari Palangkaraya. Selamat malam pendopo. Mau tanya Pak Ari, kalau bilah mungkin bisa diowahi atau dirubah. Tapi kalau pamor, apakah juga ada yang bisa dirubah atau diowahi tadi? Terima kasih Pak Slamet Palangkaraya. Nggih, matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun Pak Slamet saking Palangkaraya, Kalimantan menika nggih. Nggih. Wah. Nah, niko. Astunipun nggih kula wau menawi pun napa sambung gayut kalon niku.
0: Nggih.
1: Menika nggih termasuk ugi pamor. Kados misalkan.
0: Nggih.
1: Kados pamor waswutah menika pun drip lajeng pun napa? Pun aluskan menika malih.
0: Nggih, nggih.
1: Dados pamor udan mas. Dados pamor bunang renteng dan sebab sak pitutur ibu kathah nggih anu rubahan pamor menika nggih saged ugi termasuk nika pun napa? Owahan termasuk ibu
0: nggih. Oh, dadah milo nggih.
1: Termasuk nggih, termasuk pamor owahan nika.
0: Ngaten.
1: Nggih termasuk ugi pamor napa? Ingkang pun owahan nika nggih pun mlebet pamor owahan. Nggih, mestontonipun napa tujuanipun saking si empu menika nggih pun meleset malih.
0: Nggih.
1: Injih. Meres menika dapur ugi pamor ugi.
0: Ngaten nggih. Injih matur nuwun rawuhipun Pak Slamet di Palangkaraya. Terima kasih matur nuwun rawuhipun Pak Slamet. Salajengipun Sugeng Dalu Pendopo. Halo. Halo Sugeng Dalu Pendopo.
3: Injih sawan malih.
0: Ya injih monggo Pak Tarsono.
3: Kalau mau dipengendikakan bila kalau zaman itu dengan itu pangeran Tuhan Guru menikah bersahatan mekatan menopo sakit dipun ngendikakan sejarah itu untuk bila suatu sejarah yang ngawih kata suatu itu untuk kerasa dalam ngewai mekatan menikah
0: nyatan
3: matur semalam
0: inji matur pun matur sonon jirawa malih menikah inji kajut kalian kalau mau sehari nanti kok nali konjeng pangeran tiba
1: oh nggih
0: menika menapa wonten sekedhik sejarahipun saketipun
1: nggih menika mbok pilih napa kados Kanjeng Kyai Bondoyudo menika nggih
0: nggih
1: Kanjeng Kyai Bondoyudo ingkang kagunganipun pangeran Diponegoro menika dari napa saking tiga pusaka ingkang kagungan menika kan lak saking duwungipun ayahanda menika saking HP 3 tilaran nggih. Lajeng Cundrik Kyai Bromo Kedali mboten kantu. Nika lajeng Tombak Kyai Barutubo napa nggih. Ha nika nika mewakili sifat-sifat ingkang dipun kersakaken nalika badhe yasa duwung inggal. Nika. Lajeng misalkan kados sifat pemberani kesatria terus niki napa napa ha nika intinya pun kata niko, terus dari ketiga pusaka meniko, wonten sifat-sifat ingkang benten, ingkang saged mbok pilih mewakili, terus pun rangkum kata niko, terus mboten betul tiga dipun betul teng medan perang ibaratnya kan kata niko, amarga Kanjeng Kyai Bondoyudo niko pun agem dumugi sak nopo sak surutipun Pangeran Diponegoro,
0: nggih, nggih. Jadi mulai tempat motivasi ini pun nggak terlalu.
1: Nge pun ngerangkum sepatus datus mewakili nopo tiga ini pun gadah dalam satu bilah nggak tani kau intini pun nggak tani kau. Ingkang kulo nganu ini kau menawi kok nopo wonten pemanggilan es gini semoga menika saking nopo catatan Peter Carey ini kau kata si pun ngotan. Nanti kulo mawas ganti sekedek kem tani nggak tani kau.
0: Inji, matur nuwun rawuhipun kula Pak Darsono nggih sampun kepareng rawuh. Salajengipun menika Sugeng Dalu Pendopo, Sugeng Dalu narasumber menika saking panjenenganipun Bapak Sukarman. Sugeng Dalu Pak Sukarman ingkang lenggah wonten ing Wonogiri nggih, Sugeng Dalu Wonogiri Pak Sukarman. Badhe nyuwun pirsa, menawi keris dipun uwai bentukipun dados keris. Mila saged. Namung menapa inggih wonten saking bedomo utawi gegaman sanesipun ingkang dipun owahi dados bentuk sanes matur nuwun nggih matur nuwun Pak Sukarman wonten ing Wonogiri ya mbok menawi ingkang pengkersakan menika saking pamapun saking pedang lan sanesipun terus pundi Mas Ari.
1: Ah matur nuwun Pak Sukarman saking Wonogiri. Lah menika duwung menika keris rubahan menika enten kalih macem
0: nggih
1: menika ingkang pun sebat wahan asrep utawi wahan dingin kalian wahan benter wahan panas ngeten nika. Menawi wahan dingin menika nggih ingkang pun kula napa sanjangin kula wau ngribah ricikan lajeng ngribah napa leres dados lo nika termasuk tesih dingin. Menawi wahan panas menika nika ngribah saking pedang dados duwung. Saking tombak dados betok napa dados pundi ya nika nika wahan benter nika wahan panas ekstrim napa napa ngrubahi pun ekstrim
0: mokso sangat,
1: mokso sangat. Nah nika termasuk wahan panas nika mboten pun tempat ulang mboten pun lebur ning lajeng pun damel ngoten nika pun paksakan untuk dados napa pusaka sanes lak ngoten nika. Nggih menika wonten ingkang napa intinipun wonten ingkang ngrubah ngoten nika. Nggih niku jelas langkung-langkung kados menika ingkang mboten sae mestinipun nggih. Menawi pun lebur sekalian ngene ngono. Nggih menawi nglebur menika lak nggih kedas ngoten niku mangsul bali kedang kedas tembungipun niku lilahipun.
0: Lilahipun ingkang damel
1: ingkang pun damel ingkang pun yasa
0: sadipun wai menika
1: nggih. Ah menawi mboten lila napa mungkin lak mah watosi.
0: Nggih, matur nuwun kula wau nggih Pak Sukarman rawuhipun nggih mila wonten ngaten nggih Mas.
1: Nggih, wonten intinipun.
0: Salajengipun sugeng dalu menika Mas Krisna utawi Pak Krisna ingkang wonten ing Bawen. Selamat malam Mas Ari, selamat malam narasumber. Nderek nepangaken kula Krisna saking Bawen. Nggih. Badhe nyuwun pirsa, mbok bilih keris ingkang dipun laras pucukipun utawi dipun sambung pesinipun menopo leres tuah utawi angsaripun dados ical. Matur nuwun nggih. Matur nuwun rawuhipun nggih.
1: Nggih, matur nuwun nika Mas Krisna saking Bawen nggih menika.
0: Nggih.
1: Nggih, menika estunipun ngeten. Nika sami kalian ugi napa teknik besut kados nglaras ingkang mbok menawi dereng saged pun sebat sebagai keris owahan. Menika amargi napa? Dasar tujuanipun namung merapikan utawi mempercantik ngoten nggih.
0: Nggih.
1: Memperindah tanpa ngowahi bentuk aslinipun. Menika tesih aman menika, Rama. Dados mboten nganu mboten patos nganu. Nika tujuanipun nak mulyakaken ingkang sampun memang napa estunipun duwungipun ngoten nika.
0: Nggih.
1: Ning dipun napa nggih? Pun langkung napa di dandani tandosi ngoten nggih, teman-teman. Nggih. Nika tesih mending ning menawi kok gadah duwung ingkang estu petah nggih. Langkung sae ingkang duwung ingkang pun petah pun estu nggih wonten niku pun mboten ewah-ewah. Nika.
0: Nggih.
1: Ning mending daripada ingkang napa nika wau kala wau kelis owahan nika.
0: Nggih. Nggih.
1: Anjir.
0: Menawi
1: tasih wajar.
0: Damel wangun malih
1: mbah. Nggih, namung nggih namung ngrapekke. Damel wangun.
0: Ngaten. Inggih, matur nuwun rawuhipun Mas Krisna utawi Pak Krisna ingkang lenggah wonten ing Bawen, Semarang menika
1: nggih. Nggih, menika nuwun sewu. Menika menawi wonten ngayuk yan menika tasih istunipun nggih mboten lazim. Napa ngewahi napa mboten ngewahi napa istunipun namung besut nglaras menika wonten ngayuk yan menika mboten lazim
0: tasih. Nggih. Nggih. Inggih prayogi mila ingkang menapa ingkang sampun wonten
1: nggih. Nggih, leres. Pun mboten sampun ewahi napa-napa. Pun napa wonten niku mawon pun napa? Kados biasanipun dos pundi mengalipun lisai napa-napa nika mawon cekap.
0: Ngaten inggih. Nggih. Inggih matur nuwun Pak Krisna utawi Mas Krisna saking Bawen. Menika ketinggalipun wonten ingkang rawuh meh sami menika. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber. Menika saking panjenenganipun Bapak Jumadi, sugeng dalu Pak Jumadi ingkang lenggah wonten ing Kalasan. Badhe nyuwun pirsa, Mas. Upami wonten keris pugut pucukipun. Lajeng dipun dandosi. Dipun sambung utawi keporo dipun icali, dipun potong. Menika menapa inggih sampun kalebet keris owahan. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun.
1: Nggih. Matur nuwun Pak Jumadi saking Kalasan nggih menika. keris pugut ingkang pucukane menika nun sewu. Pucukan menika ingkang pun sebat nika wonten panatas wonten nginggil menapa ingkang wonten peksi wonten ngandhap menika. Amargi wonten sok nyebut klentu wonten menika.
0: Nggih.
1: Menawi peksi pun sambung menika nggih mbok menawi tesih limrah amargi napa pun kagem napa masang napa deder nika nggih. Nika daripada mboten saged pun pasang deder nggih pun napa pun serumbung nika.
0: Nggih
1: pun serumbung nika tesih tesih aman. Ning kok menawi napa wonten pucukipun lajeng pun potong
0: nggih.
1: Nika nggih.
0: Mbok menawi gripes tapi kados mriki menika.
1: Menawi gripes mbok ben kajengi ngoten mawon. Mboten sampun napak-napaken. Menika napa? Nggih, amargi menika lak usia. Nih, mesti ini pun menawi gripes wonten ujung menika di bagian bilah yang sana sini pun mesti nggih kirang langkung sami.
0: Ngoten nggih.
1: Nggih, mboten tebi-tebi lah. Kok gripes sak teng pucuk piyambak niku mesti ada sesuatu nggih. Biasanya pun nuwun sewu menika menawi napa nyimpen duweng menika pun deken menawi wonten anu jagrak nih dalam waktu yang lama sangat ngoten niku. Lajeng lisahipun mlumpuk wonten meniku dados kotoran lajeng napa dadosaken karat menika. Saking kotoran menika ingkang numpuk menika menawi wonten adat wonten ngayogyan menika keris niku saenipun pun sareken pun napa niko pun rebahkan kata niko.
0: Nggih,
1: menyimpan pusaka menika pun rebahkan menawi wonten lemanten nggih pun paringi lemanten. Lemanten lajeng aman ngoten lho. Dados nggih. Dados nggih ngoten niko, dados mboten pun pajang istilahipun.

0: mawi napa nggih? Kados napa cutik angge napa kain menika pun paringi napa stik mawi pucukanipun kain nika pun nggih ngres nganu resik nika lebetipun. Mboten namung dilisai kanune mawon napa bilaipun ning nggih sak warung konipun nggih pun girah. Pun resik nggih.
1: Nah menika ingkang sok kirang nun sewu kirang pun gatosaken menika.
0: Nika menawi pun mlumpuk lisai pun wonten pucuk nggen napa nggen ngandhap menika.
1: Nggih.
0: Ha nika karat nika malah saking menika sok mboten anu lho pleko nika.
1: Nggih. Nggih. Nggih matur nuwun kula mau rawuhipun nggih panjenenganipun Bapak Jumadi matur nuwun rawuhipun. Salajengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking Bapak Sudiono. Sugeng dalu Pak Sudiono ingkang lenggah wonten ing Mertoyudan Magelang. Badhe nyuwun prisa, Pak Ari. Menawi duwung tilaranipun simbah ingkang sampun lami. Dilalah menapa menika wrongkonipun menika sampun awon utawi keporo risak. Lajeng dipun gantos ngaten menika pikantuk menapa mboten utawi menika kalebet owahan menapa mboten matur nuwun nggih matur nuwun rawuhipun Pak Sudiono wonten ing Mertoyudan Magelang
0: nggih nggih matur nuwun Pak Sudiono saking Mertoyudan Magelang nggih menika nggih menika wonten duwung tilaran saking sesepuh menika lajeng warengkonipun sampun risak
1: nggih
0: lah menika pikantuk napa mboten pun gantos dados warung kosanesipun.
1: Nggih.
0: Ah menika saged mo. Saged pikantuk mawon. Menika sanes ngowahi duwung napa sanes bilahipun ingkang pun rubah. Ning namung warungkonipun sandanganipun ibaratipun napa kados kita nika lak pun gantos klambi ngoten nika. Ah nika saged mawon. Kados napa sok-sok menika lak napa ingkang nggadahi pusaka A menika gadah warangka werni-werni. Ini kan setunggalipun gayaman, setunggalipun beranggah. Kata-kata ya nika lazim tesian.
1: Kados nuwun sewu wayuh ngaten.
0: Nggih pun wayuh nika sabenipun.
1: Menika mboten menapa-menapa.
0: Mboten menapa.
1: Ngaten.
0: Nggih. Menika nggih. Kados menika mbok menawi wonten acara napa mengke ngangge gayaman, wonten acara napa mengke ngangge berangga menawi pun lebih resmi kata niko. Nah niko nggih pun wajar niko satu napa setunggal bilah duwung menika warungipun kalih napa pinten ngaten niko nggih sing wajar
1: nggih. Ngaten nggih Pak Sudiono ingkang lenggah wonten ing Mertoyudan Magelang matur nuwun dalu menika rame menika nggih rawuh. Nggih. Salajengipun menika sugeng dalu pendopo ingkang lumantar telepon sampun kula bikak malih monggo mangke ingkang kepareng rawuh nggih wonten ing gangsal sekawan 0333 sinambi kula ngaturaken ingkang rawuh lumantar WhatsApp menika. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Bapak Sukarmin, Pak Sukarmin sugeng dalu ingkang lenggah wonten ing Tempel Sleman. Badhe nyuwun prisa ingkang gayut kalian duwung. Menawi jamasi duwung menika menapa prayogi wonten ing wulan suro. Salajengipun menapa pikantuk menawi ngresiki wilahan ngagem toyo klopo menika nggih toyo klopo matur nuwun nggih matur nuwun Pak Sukarmin wonten ing Tempel Sleman
0: nggih matur nuwun Pak Sukarmin saking Tempel Sleman nggih menika bab siraman pusaka utawi kang napa limrah wonten masyarakat pun sebat jamasan menika nggih menika mboten kedah sasi suro menika dados sasi suro menika nggih menika adat ingkang pun napa lestarikan keraton menika nggih tentu sasi suro nggih napa saben dinten-dinten tertentu menika kados Selasa Kliwon nika nggih tetep pun tingali kedah dipun tingali menawi wonten keraton lah menika wonten masyarakat pun nggih sami menika mboten kedah suro menawi badhe napa nyirami pusaka menawi jamas menika menika dinten pun apa kemawon ingkang napa ingkang pun ugemi napa misalkan wonten pesan saking sesepuhipun kedah pun napa

0: Masih wonten ing giaran mie campur mirunggan campur sari program 4 RRI Ngayogyakarta ingkang kepareng rawuh monggo sugeng dalu mie campur.
1: Sugeng dalu mie campur, sugeng dalu masuki mangki nur seto derek apa salah kang putih jo iku latihan tiyu sirup imun dok supriya tipu tarami kunani bajuri lajeng umami sarti kamungah lek kono mbah noyo mbah noyo mbah noyo lajeng mbah mus tanjung pinang mbah suro trisik lajeng pak Kasiono Mulawen, Pak Bambang Sutarno Purworejo, lajeng Mas Toro Manis Renggo, Pak Damaskus, Mas Adit Poncosari, saya ini pun kagum setia kemawon. Nek mbok pilih utali nyandak, kalau mbok disetel ke Juli-Juli Mas. Nek mbok tenyandak, kalau derek Mas Giman mawon, kagum Mas Giman sepung tugas, ngantos paripurna sak manggilnya mbok pilih kuntur ngantos-atos. Selamat berjeng, penanggih keluarga. Matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun Pak Tupar ye, sampun kepareng ngregengaken. Sawingkengipun Pak Tupar ingkang kepareng rawuh. Halo, sugeng dalu mie campur.
2: Sugeng dalu mie campur. Sugeng dalu Mas Sugiman Winursito.
0: Nggih, sugeng dalu Pak Supoyo.
2: Ing panjenengan lan tansah mangke rejeki. Nderek salam-salam mangke lagunipun manut mawon kagem Pak Toro, Pak Sudar, Pak Nabi Mursari, Pak Iskandar Tegawoko, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sarjio, Pak Sawiyo, Ki Rukun Redo, Ki Wawan Haka, Ki Resi Seto, Ki Rindang, Ki Noyo, Bu Pagianti Bareng, Bu Yanwarse, Bu Supriyati, Bu Sutarmi, Bu Pipit, Bu Kristin, Bu Anggun, Bu Yani, Bu Sriwi, Bu Mudo, Bu Anjasmoro, Bu Sri Sedoyo Mawon, Pak Yanto Sedoyo Mawon, Bu Narsi, Bu Anjasmoro, Mas Kiarto, Mas Parti, lan kagem Sedoyo Mawon, Pak Ngadiono.
0: Matur nuwun. Matur nuwun rawuhipun Pak Supoyo, sawingkingipun Pak Supoyo sugeng dalu mie campur.
3: Sugeng dalu mi campur Mas Sugiman Dwiner Seto sugeng tugas salam sehat selalu nggih. Kula badhe nyuwun sekar tombo kangen menawi wonten
0: menawi
3: sakwontenipun ingkang sampun cumawis daya sae. Badhe atur salam ingkang sampun ngawet kala wau Bunda Dwi matur mbah nuwun, Mbah Nayo matur mbah nuwun, Mami Sartika, Bu Agianti, Bu Arini ingkang wonten semanu. Kalian Bu Naomi Dayana pun Bu Naomi Bu Yayu Dayana pun Bu Yayu Pak Tupar Pak Sardio Pak Supoyo Kang Gilas Pak Tumidi Pak Damaskus kalian sedoyo kemawon ingkang midhangetaken mi campur dalu menika matur mbah nuwun Mas Sugiman dene seta
0: sugeng dalu matur nuwun Ibu Supriyati nggih kepareng rawuh sakwingkingipun Bu Supriyati sugeng dalu mi campur.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Monggo yusiru.
4: Kulo nderek mergengking nggih Mas. Atur salam. Kagem Bunda Dujo Mbah Noyo, Mas Adi Poncosari, kalian titik Bung Pak Sawiyo, Pak Asari, Mbak Kubrakwati Mas Joko Nugroho, Ki Resi Seto, kalian kagem Bung Nugroho. Terus kagem Senen Nggih Maling nggih. Pak Kang Gilas nih kagem Kang Gilas terus kagem Sedoyo nih Mas nggih Sugro kagem Dimas Sugro nih ngaten kemawon nggih Mas ngaten kuwi bali aku nggih sampun kemawis Mas Sugro sae ngaten Mas matur nuwun
0: matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun yu sirup rawuhipun nggih. Selajengipun saking Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo. Kintun lagu menika kagem Mbak Giyu wonten ing kajuran luar kanthi atur sugeng dalu sugeng midhangetaken mi campur lan sugeng laras kagem Mas penyiar sugeng dalu sugeng tugas. Nggih matur nuwun nggih monggo mangkipun midhangetaken lagunipun. Selajengipun sugeng dalu mi campur dereng regengaken sekaripun orang ira. Salamipun kagem sedaya sutresna program 4 RRI. Kagem Mas Sugiman sugeng tugas tetap sehat semangat rezeki lancar barokah Mbak Nyumili amin matur nuwun nggih Mbak Bobi nggih. Kula Pak Pur Kenteng Rejo kintun kagem Pak Ajeng Adiono Mas Mangun Balong Pasar Juni Ki Jogoboyo Mas Adi Ponco Pak Narto Endro Kang Gilas Pak Wir Jujur Ugi kagem Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno, Bu Andri. Kagem panjenenganipun Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Mariani, Bu Yayu Paris, Bu Yayu Weni, Yusiru lan sedaya kemawon. Matur nuwun inggih, matur nuwun rawuhipun Pak Pur Kenteng Rejo. Sugeng dalu ugi kagem panjenenganipun Bapak Ibu Suharyoto wonten ing Perumbanteng Jalan Kaliurang. Ugi kagem keluarga Roko Masmin Suratno wonten ing Jolanang Sindu Martani Ngemplak Sleman. Sugeng dalu, sugeng laras, mugi tansah panjenengan sehat. Ugi sugeng dalu kagem panjenenganipun keluarga Bapak Sutarno wonten ing Jetis Sumur Glagarjo Cangkringan. Sugeng dalu ugi kagem panjenenganipun Mbah Priyosiono wonten ing Druju Karang Seegan. Sugeng dalu Pak Mbah Teguh wonten ing Gulurejo. Sugeng dalu Mas Parno, Mbak Marsida wonten ing Lendah Kulon Progo, nggih Sidorejo Lendah Kulon Progo. Sugeng dalu, sugeng laras. Sutresna budaya semangga kapiyarsa. Wonten orang ngira kasusul mangke Roro Jonggrang katuraken.

Ketaman ora ketun lamun kelangan. Tembung lilo lamun ketaman ora ketun lamun kelangan. Iki mengku teges rasa ikhlas jroning urip manungsa becik sarwa prasaja utawa sakmadya. Ora perlu sarwa luweh awet sayekti kahanan iku ngalami owah gingsir. Bungah susah, sugih melarat, loro lan waras iku sayekti sandanganing urip. Mula prayoga aja mbungai lamun keturutan, nanging aja nangis lamun kelangan. Aja mung seneng nampa kanugrahan, nanging uga kudu bisa nalika nemai kasusahan.

Masih wonten ing giaran Mi Campur Mirunggan Campur Sari Program 4 RRI Ngayogyakarta lan sarengan kalian kula sugiman winur seta ingkang direaken. Sugeng dalu kagem Mbah Jenggot wonten ing kidul studio nggih ngersakaken aja digundeli. Pintun kagem Kang Bakri, Kang Jam, Kang Harnawi, Mas Arwi, Pak Suharjo, Pak Mbah Bejo, Om Nuwar, Mas Karno, Mas Santoso, Pak Jan, Mas Adik, Pak Ngadimin, Kang Erjana, Mas Dandi, Kang Basiran, lan sedoyo kemawon. Matur nuwun. Inggih matur nuwun rawuhipun nggih. Monggo mangke pun pidhangetaken lagunipun. Ugi ngaturaken sugeng dalu lagu menika kula kinturaken kagem keluarga Raka Mas Murtala wonten ing Jetis Caturharjo Sleman. Sugeng dalu sugeng laras sugeng kagem keluarga Mas Triyanto wonten ing Ngaglik Caturharjo Sleman. Sugeng dalu sugeng laras kagem Mas Purwanto Petruk wonten ing Keceme sugeng dalu sugeng midhangetaken nggih. Selajengipun monggo menika ingkang kepareng rawuh sugeng dalu saking panjenenganipun Mbak Trianti wonten ing Pelem Sari Prambanan. Kersakaken tiwul Gunung Kidul kakintun kagem sedaya warga PCS Sleman. Terima kasih matur nuwun nggih monggo mangke pun pidhangetaken lagunipun nggih. Ibu Triyati utawi Mbak Triyati wonten ing Pelem Sari Prambanan Sleman. Sutresna budaya kula pinangkan lagu rumiyin pamundutan lagu-lagu kula wau nggih. Adik kapiar sawonten Rengu kasusul mangke Jula Juli katuraken sumangga sugeng midhangetaken.

0: sesok ae cak mantu.
1: Lho lapo kau le ta? Gila juli bar. Lho ben tepak campur sari. Ya lho nalon. Awakmu sik ta.
2: Iwak asin di bumbu semur, iwak teri di bumbu klopo.
1: Kali bodoh iki.
2: Aku weling karo dulur-dulur nanggap campur sari mlebu.

sebetulnya kan balia tuh rening winates sing wedal tumuli katuraken runcen lagu pamundutan lan tentu kemauan beten tio pamundutan sakit kulo aturaken ye nyun pangapun satringipun ingin badhe mungkasi pepanggian mangke wonten nojo digundeli sesidiman lan tiwul gunung kidul purnaning giaran mi campur kados ngeten sabun mangke katuraken lelangan geguritan lan lelakon. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran mi campur dinten Selasa candhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun nuwun matur nuwun daruncen lagu pungkasan kabiyarsa. Sumangga sugeng midhangetaken.

Loro lopo. Tembung iling nalika loro lopo ngemut makna warah. Ora ana samubarang kang sarwa dadaan. Mengkono uga lakuning urip menungso. Kanggo nggayuh kamulyaning urip mesti nganggo rekoso utawa laku prihatin lair lan batine. Iki kang diarani loro lopo. Mula ing kene tansah diilingke tumrap kang wis bisa kasil metik asile utawa ngregem gegayuhane ora kena lali ing mula bukane nalika urip nandang rekoso utawa prihatin kanthi mengkono menungso bisa kalis saka watak umuk drengki srei jahil metakil.

Nun Sutresno Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing ngatur giaran kekuritan lan lelakon lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ibu dalem menika kepareng kula Sugiman Dwi Nur Seto ingkang diriaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saged ndamel renaning penggalih ngiras pantes sesarengan leluri budaya Jawi mliginipun seni sastra geguritan lan lelakon. Dumateng panjenengan ingkang kepareng regengaken mangke saged rawuh lumantar telepon wonten ing gangsal 0333 ugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 408 saka gangsal 0111 0066. Kados ingkang jajaben saderengipun kula tampi rawuh panjenengan kepareng manunggal gegulang murwakani pepanggihan.

Sutresna budaya. Mumpung budaya adiluhung durung merucut puput kasenggut. Kang guyub, kang rukun ngudang bebarengan warisan luhur. Kang misuwur ngandut pitutur luhur murih kumbul mumbul. Lamun legawa lan ikhlas manunggal ngegulang budaya gung. Bakal kasembataning sedya senadyan sliramu lan aku adoh ratu cedhak watu.

0: pepake. Kabeh kan meruh gede kepenginane. Pengine ngregem ngeruk isine. Yo pondo ngumbar perbalane. Dinen mopi ing uripe. Elingo. Negara iki butuh pangreksa. Kabeh warga kudu mujidaya dedeking nagara. Saka panggudha njero lan ndoba wis tau ditoba. Saka ndoba ing wektu kang dawa. Saka njero ing maneka panggudha. Panguwasa bebarengan warga ora trima. Pancabaya padha disingkirno. Adi-adi negara kang sediga disepakno. Adi-adi iki minangka tali. Kang ajare bangsa iki nyawiji. Adi-adi iki duwe kasekten sejati. Nyangga negara saka tikus-tikus titi. Apa? Adi-adi iku araniro. Wis padha ninga. Ponto tilo. Kasekten wis teko welo-welo. Dadi sagake negara lan palining bangsa. Laire Pontosilo bisiung rekasane urip zaman geger. Turu ora bisa merem, mangan ora marem, asi ora tentrem. Wis cukup Rudira kang tumiba. Ora ana tetangis kang kapireng. Apa maneh gedil pating gledor. Ayo bebarengan nyawiji mujudake kamardikan sejati. Kawitan saka Surya kaping 1 sasi Juni mangsa 1945 laire Pontosilo. Serat aruming bangsa lima jejuluk ponco patrak karan silo kocap limang mondro sekti kang dadekake gegudengan pepekan garuda pralambang sejatine manungsa kukuh lan gagah ora ana kang bisa nandingi. Sira bisa mujudake bangsa kang sedaya minangka apilan bangsa. Sila dasaring negara paring bekti ing pangajap negara kang gak tresna. Ye, para muda taruna kusumaning bangsa. Lempiten lengen klambimu. Sekelen tanganmu. Banjur unggahno tanganmu sak guru sak guring langit lan nyuwara kanthi seru Pontosilo. Matur matur iman.
1: Nggih.
0: Kula aturaken. Untuk dilih kathah kekirangan tentu kemawon Mas Diman kersa paring pangapunten. Gurih menika kula aturaken pisan kagem Bapak Sri Katon. Salah sinipun kagem Romo Heri Sabdono ingkang pidalem ing Murangan. Bapa Kasiono ingkang pidalem ing Bulawen. Dhateng Yanuate. Butini ingkang pidalem wonten ing Niti Prayan Sugeng Dalu. Om Bening. Bapa Sudardati lan Nak Wadianti. Ugi Ki Bandung Gondowasane sauntawis kok mboten nate ngesono wonten ing acara gurit monggo Ki mugi tansah sehat. Cik Supriyati, Cik Sri Utami, Bu Sri Utami, Bopo Darsono wonten Pindul, Mas Toro wonten Manis Penggo, Bu Yayu Kweni, lan Prayogi katur sedaya kemawon pamidanget uyo apa geguritan lan lelakon wonten ing dalu menika.
1: Ngeten.
0: Kateng Mas Sugiman, matur sanget nuwun paringipun kesempatan mboten supen salam kagem Mak lihat ini seso putra lan wayah mugi tansah kaparingan kasarasan kawilujengan matur nuwun sugeng dalu.
1: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Ibu Dwija sampun kepareng regengaken nggih. Wonten ing kiyaran geguritan lan lakon dalu menika. Inggih tasih kacawisaken ingkang kepareng rawuh. Ugi matur nuwun ingkang sampun paring kintun menika lumantar WhatsApp nggih sampun sawetawis kathah kula aturaken urut anggen kula nampi betul-betul kemawon nggih. Menika kula aturaken peparing saking Pak Hari Candi Gebang. Monggo

0: nuwun sugeng dalu ibu-ibu, bapak-bapak sagung pamirsa. Kepareng kula nderek maos kalih geguritan. Geguritan reptanipun Bapak Is Sarjoko kanthi irah-irahan metani diri ing swasana sepi samun idem permanem budi manek nalar bening ati weni yen gelem metani diri sejatine manungsa rumangsa wedi karo sapa mungsuh dudu karo diri pribadi mergo ngakoni akeh salai akeh klerune akeh kabeh kadurakan sing wis ditindakake wedi marang Gusti kang murbing dumadi mergane kudu caos tanggung jawab panjenengane tansah nenggani tansah priksani lan panjenengane bakal ngadili mula ayo padha tansah eling aja nganti nggunakake aji mumpung keguritan reptanipun Ibu Andini Pangastuti BN kanthi irah-irahan aku pasrah mongso tansah gilir gumanti wis tak tetep sak kabeh rasa panguripan liwat gelaran lakon sing kadang gawe komete pikir lan nelangsani ati nanging uga isih kerep tak temu rasa bagya mulya nyunari kalbu mahanani jangkah rasa enteng najan kudu nyasai bebondotaning urip sing ora karuan ing pungkasane aku mung bisa pasrah mergo utekku ora gaduk mikirake kersa lan panguwasane Gusti ing suwalike raruncen lakon sing kudu tak ayahi lan uga tak ayati mekaten menawi wonten kalpatanipun kula nyuwun pangapunten.
1: Matur nuwun
0: budaya
1: lestari budaya ku matur nuwun pari wonten ing candi Gebang ye sampun kepareng rawuh wonten ing dalu menika. Salajengipun sugeng dalu matur nuwun rawuhipun katuraken Mas Heri Sarjono nggih paring geguritan dalu menika. Monggo kula aturaken medalipun.

geguritan kanthi irairan mung pengen nangis wae. Kagurit dening Yanuase. Wiwit sliramu lunga, aku dadi rajin wudu. Ora wani sujud suwe. Wedi yen Allahku netas ning sajadah. Gusti Allah kaya-kaya mundut preso. Sopo kang wuk kang

0: kasuran kabuntel seko kaya goni. Yo tak kumbah, yo tak resiki, yo tak lap, uga yo tak pel ngisore. Kaya dene aku wedi lali carane tresno sliramu. Menawa aku lungguh dhewe, tangga nyawang seko adoh. Mbok mriki kersane wonten kanca. Aku nyaut karo guyu ben ora ketok nangis. Sore iki ngerti-ngerti wengi, ngerti-ngerti lingsir, nganti ngerti dawane wengi. Seliramu wosowan katimbalan Gusti. Aku isih ono sik nyebut nganggo jenengmu. Saben ono sik nyebut jenengmu, Allah ora kena tak bentuk bludak ono ing pipiku. Aku ora nesu, aku ora getuni keporo. Aku malah kirim donga kanggo keselamatanmu. Yo mung kala mangsa kaya pingin ngomong ngandake bocah-bocah sing wis do madhep bali wismo. Kaya rikala aku lungguh bareng karo nyawiske wedeng lan pacitane. Yo nangisku mung pingin ngomong lan kangen. Ning pangimpen nyuwun bisa ketemu. Bisa ketemu tak ulurake tanganku. Karo aku arep matur. Ngaturke panuwun wis ngajari aku babagan ikhlas, sabar, mandiri, uga tatak ngadepi kahanan. Ora krasa wanci manjing subuh. Esok wis katon padha gumrega. Wancine padha manembah. Pasrah. Muga Allah paring arah. Ati dadi sumringah. Amin ya rabbal alamin.
1: Mekaten ingkang saged kula aturaken Mas Giman, katur salam kagem sedaya ingkang midhangetaken giaran dalu menika. Mirunggan kagem Butu Ijo, Pak Bantung Bondowoso, Bu Sri Utami, Bu Tini, Pak Wening, Pak Darsono, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Bu Sri Utami, Pak Wening, Pak Sri Katon, Pak Tujo Subagio, Pak Boyo, Pak Anton Dianto, Mbah Suro, Pak Sagio, Pak Eri Sarjono, lan Pak Yuki kagem sedoyo kemawon. Ingkang tansah setyo midhangetaken giaran-giaran saking program 4 matur nuwun. Kagem Mas Giman mugi tansah kebaing kanugrahan kaberkahan rejeki ingkang barokah. Amin. Matur nuwun inggih. Rawuhipun Ibu Yanuase. Salajengipun sugeng dalu matur nuwun rawuhipun kadang kula berdo ingkang wonten ing pengasih kulon Progo Ki Suyatin. Monggo kula aturaken dalipun.

0: ngetubuk ngobrol kali anak kula limbuk malih. Bu, bengi ki arep ngajak ngomongke apa? Anu mak aku si arep neruske ilmu bahas nuduhke tegese sajen dek malam rebo kae lho. Wah, ya anjuk takon terus apa piye? Lah iya sing wingi kuwi sampean ngomongke sajen kuwi tegese sa sanepo jen ngajeni. Sanepo kuwi tegese simbol. Sajen kuwi simbol donga. Ana sing kanggo ngajeni wong sing mujangga dina, minggu, sasi, taun, windu lan abad. Lan ana uga sajen sing kanggo ngajeni ya dongane kuwi ngajeni para nabi, para wali sing ninggali pitutur agama sing tekan saiki sing nggo paugeran yo padha wae karo taun pindho abad barang iki tekan sak sprene lak yo isih dienggo hitungan wong to mak. Lah iya. Nah sing wingi yo sampean ngomongke nek sajen kuwi sing paling gedhe dhewe jenenge tumpeng. Tum tumuju peng pangeran. Menungso kuwi arep nyembah wong tuwa, nyembah ratu, nyembah pimpinan sing paling gedhe dhewe sembahe mung tumuju nang pangeran sing gawe urip. Ra ngono to, Mak? Lah iya. Sampeyan ketoke ya tau ngomongke nek tumpeng kuwi sing digawe sego putih. Putih tegese suci, njuk lancip dhuwur kuwi nuduhake nek sing lenggah nang dhuwur kuwi Gusti Allah sing Maha Suci. Ra ngono kuwi to. Lah ya kuwi kumpite, Nduk. Asaiki aku arep takon nek wong arep duwe gawe kok gawe jenang palang kae tegese apa to, Mak? Oh, wong gawe jenang palang kuwi sing duwe gawe nyuwun marang Gusti Allah supaya nyingkirke sak kaing pepalang. Sebab wong duwe gawe kuwi arep ketok dirubung tangga durung karuan kok tangga ki cocok kabeh, seneng kabeh, kadang kala ki ya ana sing arep sabotase barang kuwi lah. Mula gawe jenang palang kuwi supaya kabeh do niat yang guyung aja nganti ana sing nyrekal, ana sing gawe kacau ngono lho, Nduk. Kuwi tegese jenang palang. Ana ingkung, Mak. Wacetho gurih nek kuwi. Wah, kok gurih. Tegese ingkung iki lho. Ingkung kuwi basa tulis, Nduk, nek bolok basa lesane ingkung. Maksude apa, Mak? Ingkung kuwi saka tembung ing kakung. Dadi pitik ingkung sikile dicekuk kae simbol sujud. Simbol sujud sakjroning keluarga kuwi imame wong lanang. Dadi simbol sujud keluarga karo apa iso dadi agamis karo ora iki gumantung ing kakung. Kuwi tegese ingkung utawa ingkung. Oh, ngono ya, Mak. Lah iya. Nek sing lanang ora sregep sujud ya anak bojone ya sengara to. Nirokke ngono ya, Mak. Lah iya, karang wong lanang kuwi imame keluarga. Dong to? Ya, Mak. Ana ingkung kae swiwine ditaleni. Kuwi tegese wong lanang kudu iso ngendhaleni tangane. Aja cocok seneng colong jupuk, miloro anak bojo, mligiya nggo nyambut gawe goleke nafkah keluarga. Kuwi tegese suwi-wi ditaleni iki dikendhaleni. Ngono. Anek cucuke ditaleni. Cucuk iki gambarane lisan. Wong lanang iki luwe-luwe sing wis meh arep duwe anak bojone meteng kuwi kudu wis wiwit iso ngendhaleni gunemane. Sebab iso nek anake lahir nek bapakne iki omongane cebang ceblung saru trotoh ya ndak diterokke anake. Dong to? Lah iya ya, Mak. Lah iya wong pimpinan kok omongane ra genah. Kuwi tegese ingkung ya, Mak. Nah iya. Ingkung ora basa tulis, nek basa lisane ya ingkung, ing kakung. Ane anu tegese menyan, Mak. Menyan, mentemen nyan tegese nyanding. Wong Jawa jaman biyen kuwi sak temene percaya banget yen nyanding bangsa halus, bangsa sing ora katon. Mula wong kene arep biyen pakulinane nek arep duwe gawe mantu kuwi bersih kubur nyuwun pengestu yuk mantene yo dijak nang kuburan kuwi melu ngresiki nyuwun pengestu sing padha sumare nang kono. yo ono sajen kok muni pakan demit kan. Wiki sanepo, wingi ra iso omong iki to. Demit sidem sakwise amit-amit. Wong gawe sajen iki padha gawe anu apa? Amit-amit. Amit-amit karo bangsa alus sing mbau reksa. Yuk nyuwun pangestu para luhur sing wis mare barang kuwi to. Ngono ya, Mak. Lah iya. Menyan temen nyan nyanding. Sak temene wong Jawa mbiyen kuwi percaya banget ya nyanding bangsa alus. Ngono kuwi ya, Mak. Iya. Anek dupa. Dupa kuwi basa Banyumas kuwi. Nek ya Jaya dupa ngono to, Mak. Lah iya. Anek dupa apa, Mak? Dupa ya dununge panembah. Anek dupa? Dupa kuwi dununge sapa? Maksudnya apa kuwi? Sing jenenge dupa, dupa kuwi kukusir rak munggah nang langit to, Nduk. Lah iya. Kuwi pinangka sanepa, terus nek sing lenggah nang dhuwur kuwi dununge sapa? Lah maksudnya aku rak ya sak karepmu. Sing nang dhuwur Gusti Allah tok sebut Gusti Yesus ya monggo. Gusti Allah Ta'ala ya oleh Sang Hyang Widi ya sak karepmu. Wong Jawa ki nek gawe sanepa bebas kok, Nduk. Karang nek wong Jawa mbiyen kuwi duwe paugeran nek sing jeneng Gusti Allah ki tan kena kinaya ngapa. Wis paham to? Ya, Mak. Sampun ngaten nggih mawon Mas Giman Dwi Nur Seto matur nuwun paringipun wekdal nuwun.
1: Nggih. Matur nuwun Bayu Cange, Bayu Limbo saking Pengasih nggih, Mas Yatin matur nuwun rawuhipun. Tansah kula tenggo rawuh panjenengan wonten ing giaran keguritan lan lelakon candhaipun. Salajengipun monggo Ibu Supriyati ugi kepareng rawuh dalem menika kula aturaken medalipun monggo.

0: Ageng dalu Masuki Mantriner Seto Kulon dalu menika badhe nderek ngregengaken geguritan. Saged kawula awiti nggih Mas. Masuki Mantriner Seto Padang Wulan. Padang Wulan padanging bumi. Cahyane sumunar alus lan tentrem. Ing latar pekarangan desa, bocah-bocah padha dolanan bebarengan. Suwe ora jamu godhong telo. Swara nembang lan gemuyu renyah. Dolanan jamuran lan cublak-cublak suweng ancani wengi kang ayem lan sepi. Mekaten kemawon masuki man anggen kawula geguritan menawi wonten klenta-klenta atur kula nyuwun agunging pangapunten. Badhe atur salam kagem Bunda Dwi Cokola Wau matur Mbah Nuwun, Mbah Noyo, Mami Sartika, Bu Sri Utami, Bu Tini Niti Prayan, Bu Arsi, kalian Pak Tujo sekalian Ibu, Pak Mening, Pak Sudarta Silan, Pak Sri Katon sekalian Ibu, Pak Yatin Kulon Progo, Pak Kasiono, Pak lan sedaya kemawon ingkang midhangetaken geguritan dalu menika. Matur mbah nuwun Masuki Mandunur Seto sugeng dalu.
1: Sugeng dalu.
0: Lan Bu Agianti matur mbah nuwun.
1: Inggih,
0: matur dalu.
1: Matur nuwun sugeng dalu rawuhipun nggih. Ibu Supriyati sampun kepareng regengaken giaran geguritan lan lelakon wonten ing dalu menika. Tasih wonten ing geguritan lan lakon program 4 RRI Ngayogyakarta kula aturaken paring kintun saking panjenenganipun Bapak Sri Katon menika nggih sampun siaga paring lelakon. Monggo kula aturaken medalipun.

0: Kang dalu Mas Sugiman Windursito. Kula Sri Katon saking Banguntapan. Dalu menika badhe nderek ngregengaken acara crita lelakon kanthi ngaturaken satunggiling ira-iraan. Kula dening tresna. Tumunten kula wiwiti. Lelakon kanthi ira-iraan bawa dinding tresno. Cerita lelakon iki kadadiane nalika aku isih sekolah ana ing sekolah kejuruan ana ing STM kira-kira tahun 1980. Waktu iku koncoku lulusan sekolah dasar angkatan tahun 1974 ngenake reuni mapane ana ing omahe salah sijine mantan murid yaiku Yanto ing tlatah Gambingan Kunceng Yogyakarta. Aku dhewe uga melu ngombyongi kanca-kanca ngramekake acarane kuwi. Senadyan wektu semono minangka remaja, aku dhewe jane rada jlingus, kurang pede utawa rendah diri, ora akeh omongan alias anteng kae. Acara reuni kanggoku uga ora ana sing istimewa. Mergo bubar kuwi terus ora ana acara terusane. Mergo semono pancen ora kabeh murid next tahun 1974 iso teko. Bumenawa ana uga sing manggon ana ing luar kota. Ing wektu liya ing sawijining dina Yanto teko ana omahku cerita werna-werna. Pancen Yanto kuwi bocahe akeh omong, cerigis rada kemayu dan omong, "Bu, kapan-kapan dolan nggonku?" Panjaluke Yanto kebak pangarep-arep. "Ya esuk nek selo tak dolan," jawabku sak kenane. "Ya aja kapan-kapan," ngono tanduke kanthi kemayu. Kanca-kanca ngarani Yanto iku Banci. Iki katitik saka penganggu sing feminim utawa lagiane sing sarwa kenis kaya Kyai Putri. Kanggoku bab kuwi ora dadi masalah. Merga aku dhewe seneng serawung karo sapa wae lan uga dheweke apik marang aku. Semono aku dhewe durung tau serawung karo cah wedok utawa pacaran, sehingga wektuku bebas kanggo dolan lan kekancan karo sapa wae. Kerperpe pancen aku dolan mrono dina ing setu utawa malam minggu. Nanging semono aku ora duwe panyokrobowo sing negatif utawa pikiran sing werna-werna marang Yanto kancaku sing kemayu iki. Ing sawijining kaludangan aku dijak Yanto ana ing Ambarukmo Hotel. Seminggu mel aku yang dulu ngono sawijining wektu Yanto ngejak aku ndang jeneng Kundul. Ening dito pitakonku, "Ya wis pokoke api-apian ya melu ya." Yanto bujuk aku dan setengah mekso aku. Aku yang mengiyani dan sak banjure aku yang dino minggu yang ditemtokake ngampiri menyang omahe. Banjur boncengan tumuju Ambarukmo Hotel. Gedeku sak mene aku durung tahu mlebu hotel bertingkat apa meneh numpak lift. Ya pancen katrok tenan. ana ing lantai papat, aku mlebu ruangan utawa aula. Kanyata ing kono wis akeh wong remaja lanang wadon bae ruangan kuwi. Acarane kaya sing kapacak ana ing panggung ya kuwi peragaan busana. Yanto wiwit mlebu ruangan ganti aku dhewe nonton ana ing kursi para tamu. Jam 09.00 kawiwitan acarane lan jejim bapak siji peragawan lan peragawati padha mamerake busanane rancangane. Wedine kancaku Yanto dheweke nganggo pakaian rancangane dhewe. Mengkono acara lumaku nganti jam 11.30 awan lan pengumuman sapa sing dadi pemenang utawa juara ing lomba wasion awan kuwi. Nanging kanyata Yanto durung asil gondol juara. Saka kahanan lan kadadian iku, satemene aku iso ngerti sapa Yanto. Saat temenu ugal wilwe soko kesenengane ing bab kewanitaan dan lagian to lia-liane. Aku terus kekancan, malah sawijine wektu aku dijak ing menyang Jakarta numpak mobile Kang Masih. Aku lungguh ing mburi cah loro karo Yanto dene Kang Masih nyupir ana ing ngarep arepan dhewe. Semono mangkate isuk lan tekan ing Jakarta. Penae ing Kampung Melayu wis wayah bengi. Mergo ing Kutoarjo mobil sing tak tumpangi ditabrak saka mburi lan ana urusan watoro setengah karo tengah jam. Nanging untung wae ora ana apa-apa. Senadyan mobil sing nabrak saka mburi ing bagian ngarepe lan bagian lampu penyok lampune pecah. Aku dhewe uga kaget mergo kecepatan 100 km per jam kudu diendhekake mergo saka ngarep wis ana truk sing mandeg mendadak. Urusan karo polisi ing Kutoarjo lan sak banjure damai lan iso nerusake lumaku menyang Jakarta kanthi selamat lan lancar. Kira-kira seminggu aku ing Jakarta terus mulih, nanging aku mulih dhewean dene Yanto isih ana ing Jakarta. Aku numpak sepur munggah saka stasiun Jatinegara. Wektu kuwi penumpangnya kebak, mula aku trimo ngadeg. Nanging wektu kuwi aku isih kuat ngadeg lan pungkasane ing Cirebon aku entuk kursi lan bisa lungguh tekan ngomah. Anggonku kekancan karo Yanto terus lumaku luwih seko setahun. Aku dhewe sak temene sak es aku dhewe sak wisi sawise nganggur setahun. Lan saiki saka STM terus ditampa ana ing salah sawijining kantor pemerintah ana ing Departemen Perindustrian ing Yogyakarta. Dene Yanto uga kepingin nyambut gawe ana ing Jakarta awit ana tawaran saka Mbak Yuni. Ing sawijining wengi Yanto teko ing omahku kepingin omong-omongan dan sakwisi golek wektu nongkrong kanjur ngomong dekne kepengin ngelamar kerja ana ing Jakarta lan beling. Aku arep ngelamar nyambut gawe ing Jakarta, tulung ijazah karo surat-surat penting liyane sok dipaketke yo nek wis tak surati. Mengkono yanto ora akeh sing diomongake wingi iku banjur bali ana ing omahe. Aku yo mung ngiyani welinge. Nanging tekan wektune aku lali apa yanto sido kirim surat, apa aku sing lali ngirim surat. Penting-penting mau ora tak kirim mergo aku dhewe uga duwe kegiatan sing kadang kala ngentekake wektu. Aku dhewe yo gelo janjane ora iso ngirimke apa sing dadi penjaluke. Dheweke yo rada nesu nanging piye meneh. Aku pasrah diseneni lan iso kuyemung njaluk ngapura. Sawijining wektu aku dijak Yanto menyang omahe. Yo lagi pisan kuwi. Dekne ngejak aku mlebu kamar Yanto. Ing kamar yo mung teturun nanging Yanto banjur ngruket aku lan nangis. Ngetokke isining jroning ati menawa dekne tresno karo aku. Aku yang mung meneng ora nanggapi. Lanjane ya uga risi mergo aku lanang lan Yanto uga lanang. Akhirnya aku banjur ngucap ora iso ngene iki. Aku banjur metu kamar pamit mulih. Yanto isih ana njero kamar nangis. Ning pendopo ana bapak Yanto ndangu aku. Harap mulai nak, inggih pak aturku. Tekan ngomah mesti wae dadi atur marang wong tuaku lan ngandani aku lan paring muling ya wis dijogo liku kancan dijogo jarake. Aku ya mung meneng lan batin kok ya warna-warna isine dunya kan isine ati menungso. Apa pancen Gusti nyipta rasa rasane ngatri tumraping tresno kiyo werna-werna. Sawijining wektu Yanto njedul ana omahku. Ngetokke isine ati aku wis ora apa-apa kok ndul saiki. Aku dhewe yang mung nanggapi yo, aku yo ora apa-apa kok. Mekaten masuki mantune seta ingkang kula aturaken crita lelakon rikala kula tasih remaja. Nyuwun pangapunten anggenipun nata basa lan ngraket ukara kasih sasar susur. Sekedhik atur salam kagem Ibu Dwija ingkang mojo, Bapak Darsono Ki Bandung, Ibu Tini yang sekar kemuning, Bapak Riharjito, Bapak Heri.
1: Matur nuwun rawuhipun panjenenganipun Pak Sri Katon nggih paring menapa paring lakon-lakonipun sampun katuraken lan tansah kula tenggo rawuh panjenengan wonten ing kiyaran geguritan lan lakon program 4. Salajengipun monggo katuraken panjenenganipun Ibu Tini wonten ing niti prayan sumangga.

0: Sugeng dalu lelakon. Sugeng dalu Mas Sugiman Tinur Seto. Bareng kula badhe ngaturaken lelakon. Menika tasih gayut ingkang kula wingi. Kula wingi kanthi ira-irahan sesasi mantu pindho. Dalu puniki ira-irahan lelakon anak polah wong tua pradah. Dumugi titiwancinipun tiang sepuh kedah ngentasaken anakipun kados ingkang kula lampahi. Anak kula tiga setri sedaya lairipun let gangsal taunan sedaya. Ingkang bajeng Sisilia Dewi Puji Astuti lair tahun 1979 mentas tahun 2007. Yang nomor kali Kristina Haniku Sumastuti lair tahun 1989 dados manten tahun 2011. Kang Ragil Yosepin Dian Sari Mastuti lair tahun 1988 lan 2019 nyuwun dipun entasaken. Gandeng pancen sampun umur 3 tahun, nggih pun kedah sampun wancinipun emah-emah mila are lajeng kula tanting. Pak Pipin ini rene lho, Bapak Ibu arep takon tenan ora kowe karo calonmu kuwi wis mantep tenan po piye kalian cengengesan piyambakipun. Hehe, wis Bu, nek wis wong tuane calonmu kudu mrene rembukan sing kumathok lan piye karepe. Lajeng Bapak Ibu, ora Pin, aku rak wis kandha to, iki nek beda ngene iki repot, mula kudu dirembuk tenan. Wong dadi mantan kuwi dinggo sak lawase, ora kena nggo dolanan. Apa dhewe wis gelem tenan karo keluarga kene? Wes kok Pak, dheweke gelem manut kok. Ya wis, kapan sesuk kon mrene? Saestu wulan Desember 2018 tiang sepuhipun calon manten sami dateng piantun sekawan. Dilalah anak kula Dewi sak keluarga pas wangsul saking Jakarta dados saged tumut manggi. Saestu kula lajeng omong kalih Mbah Tuk awit kula wingi nalika Mbah Tuk nyuwun dados manten wonten mriki, anak kula Pipin ugi nyuwun, Mbah, iki piye Mbah? Pipin yo njaluk dadi manten je. Wela, njur kapan kowe? Kok melu-melu aku? Ayo saiki, Mbah, golekno dina sing apik. Percaya ora gelem disemayani. Ya pokoknya ora suwe barmu apa piye, Mbah. Sareng pun etang-etang kalian Mbah Tuk. Mbah Tuk maringi keterangan. Lagi kacek 10 dino karo aku. Aku tanggal 26 Maret. Sesuk Pipin tanggal 6 April. Orang aku songolas wis kuwi ya dinane iki dina aku Selasa Kliwon sesuk Pipin Minggu Wage. Ya Mbah. Nuwun ya Mbah, muga-muga kabeh lancar. Kula sampun angsal dinten kangge anak kula Pipin. Wonten ing pirembagan menika calon besan sampun nyarujuki lan manut awit ngendikanipun putrane ugi sampun urun lan manut. Gandeng anak kula tiga setri sedaya ingkang kalih sampun entas mawi tata cara adat Jawi. Antawisipun cara ingkang sampun wonten adicara tarub, pasang blegetepe, midodareni, siraman, serah-serahan, ijab dateng gereja, lajeng resepsi. Pramila ingkang ragil ugi kula damel sami. Malah nalika resepsi sedaya ugi ngangge pasugatan uyon-uyon ingkang dipun tindakaken ibu-ibu ing kampung Niti Prayan. Kula ngiras pantes muri-uri budaya Jawi. Malah ingkang Mbak Hani mawi ketoprakan wonten Mas Angger Supisno, Pak Deponiman, Mas Lili Sakonco, Mbak Purwanti. Lah menawi Mbak Dewi mboten purun ngangge ketoprak, lah Mbak Pipin namung ngangge maca patan. Nyuwun berkah Rama Praja swasana sak rombongan. Adicara mantu anak kula Pipin kaleksanan tanggal 6 April 2019. Menika dadosaken pangenget-enget bab wonten ingkang bab-bab ingkang tintrim nggih menika nalika adicara siraman anak kula Pipin dilalah jawah deres sanget mawi angin lan mawi duduk angin ageng kados soaken kados salju. Wonten ing nginggilipun papan ingkang kangge siraman menika kula ngertos piyambak saking sisih ler menika kados dipun gulung-gulung menika kados salju. Mboten sedaya ingkang rawuh nyekseni pirsa kahanan menika. Kula lajeng sembahyang nyuwun dhateng Gusti ingkang murbeng dumati. Duh Gusti, nyuwun wekdal kangge ngresiki anak kula Pipin ingkang badhe jejodohan kalian Mas Rahmat. Matur nuwun Gusti. Mboten dangu bakda kula nyuwun dhateng Gusti jawah lajeng bokos kedik sirep mila dicara siraman tumunten kawiwitan dumugi rampung. Elokipun kendi ingkang sampun isi toya lan sekar setaman pun banting calon besan kaping palik kaping kalih mboten saged pecah. Lajeng kula ingkang banting nembe saged pecah. Bela iki piye kok ana lelakon kaya ngene. Biasane kendi iki kesenggol ambruke pecah. Lha kok iki dibanting ping pindho ora pecah. Kanyata ing kawontenan menika kula ugi ngraosaken wonten babab ingkang aneh. Sak tibaripun menika wonten kabar bilih wonten ing Jawi pekawisan jawahipun ugi deres sanget ngantos lepen Widuri wetan kula banjir dumugi margi malah saya ngidul saya ageng ing dusun keloran pinggir kilen toya mlebet griya mlumpat margi malah barang-barang perabotan rumah tangga pawon menika sami kentir keli katut banjir. Nah lelampahan bab jawah terus menika nalika menika kedadosan nalika bakdo mantan kula taun 1979 bakdo mantan kula ugi jawah terus sanget lan banjir ugi peres ngantos meh serap. Nah menika lelampahan pas manten persiapan manten anak kula taun 2019 menika wonten candhakipun Mas Sugi Manti Nursita mekaten rumiyin. Salam kagem Mbak Ipit Sumbodo, Mbak Tari.
1: Injih matur nuwun Ibu Tini wonten ing niti prayan ye sampun kepareng rawuh regengaken kiaran kekuritan lan lakon wonten ing dalu menika. Tansah kula tenggo rawuh panjenengan wonten ing kiaran kekuritan lan lelakon candhaipun. Salajengipun monggo setunggaling kurit paring kintun saking panjenenganipun Ibu Yanwasih monggo-monggo.

0: gegeritan kanthi irairan rumangsaku kagurit dening Ruwandi kawasaken dening Yanwase. Rumangsaku kabeh uang mesti kudu ngerti benere dhewe. Amung luput salai kang tumibo janmo liyo. Padha anggega kersane pribadi. Yen kepanggul asesanti, rawe-rawe rantas malang-malang putung singaleno nemai praloyo. Katon wewantahan ujaring kondo, nafsu anggedaton ing ati. Rasul lan malaikat ora kasat mata. Banjur buteng bergudel ora ngerti. Ora ngerti angger-angger ing tata basa, subasita lan tuntunaning agama. Tutur muni saujar dadi ganjelaning ati. Ora peduli embuh salai. Nanging rumangsaku luweh enteng ing ati. Dadi luber ajur mung kadi maruta. Ganjelaning ati kaanggep sesendhon. Tinambahan eling marang lajer kang tinandur Gusti. Kanthi mangesti sesanti aku kabeh kalepotan luput.
1: Matur nuwun Ibu Yanwase paring keguritanipun nggih wonten ing dalu menika. Salajengipun sugeng dalu matur nuwun menika kagem Mas Purwanto Petruk wonten ing Keceme Caturharjo Sleman tasih kepareng nyawiji. Monggo mbok menawi kepareng rawuh paring lelakon. Ngendikanipun lelakon kokeh ngaten. Inggih matur nuwun. Tasih kepareng nyawiji midhangetaken kiyaran geguritan lan lakon. Salajengipun sumangga kula aturaken peparing sagara Mas Diri Sarjono monggo-monggo.

0: Sugendalu Gegurutan. Sugendalu Raimat Sugiman Tinursito. Kepareng kula badhe nderek aturaken gegurutan. Seratanipun Dr. Randa Sriyanti MSI kanthi ira-iraan pateklik ing ngaturaken kula Eri Sarjono. Pateklik gurit-gurit sadake lagi ndelik nyingetake rasa milik katrem ing regmaning karep seradian kolo-kolo kurang trep pancen yen nyawang ing jobo rikolo cendelo lak tinar buko panguripan kaya tansah neng semake beda kang rinoso saben dinane. Nanging aku ora mung tulis nyatet maneka rasa supaya matis senadyan perih ing griya aja nganti bisa disawang liya. Sanyatane urip pancen kebak sanepo esem manis bisa mung ulasan kiwala nanging ora kudu kudewa. Lamun kang sinawang pranyata beda ing wardaya ana dalan werna-werna bisa pinilih kanthi mardika. Mekaten Raimas gurit ringeng saged kula aturaken.
1: Matur nuwun Raka Mas Eri Sarjono paring kegulitanipun wonten ing dalu menika nggih mangke tansah pinaringan sehat. Salajengipun sugeng dalu matur nuwun saking Ibu Sumirah SMP 2 Tepus paring kegulitan.

sewu kodok plolak plolok lelayaran ing getih kentel meleroki gagak kanggu yungakak. Untung kae gagak saya reraton, kae si gagak ngendelke suwiwine, si gagak dandang balung-balung kekablak ing getih kimplah-kimplah.

0: Sutresno Budoyo sampun badhe paripurna pepanggihan panjenengan sedaya lan kula wonten ing giaran kegulitan lan lelakon dalu menika. Tamtu kemaning pangajap mugi saged ndamel renaning penggali. Miras pantes sesarengan leluri budaya Jawi mliginipun seni sastra kegulitan lan lelakon. Ing busana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran kegulitan lan lelakon dinten Selasa candhaipun. Kepareng kula pamit undur. Nuwun matur nuwun. Kidung panuwun mung kasih pepanggihan.
1: Kidung panuwun. Ginurit dening R. Bambang Nursinggih SSN.
2: Muji syukur

0: Tian tape tunongi pon ing cipta tansah memuji mereh langgeng dados mitra lono slaminipun nadyan benten upakarya mugi Gusti Rahman Rahim ngijabahi prokadang manggih mulya.
1: Rasa ternyuh ndudut kalbu, kembul kumpul miyang sedulur kang lawas ora nate sambung rembuk. Rasa ternyuh ndudut kalbu, kumpul-kumpul wis pikun lan padha ngudang putu. Panyambung sejarah leluhur murih tansah akur sumadulur nora putus ing pangrengkuh.
2: Rasa ternyuh ndudut kalbu, nglenggono juning rasa duwe sumisra sengguh. Tanpa jigoh pekewo ngrengkuh sedulur kang ora bakuh. Rasa ternyuh ndudut kalbu, dulu sedulur gelem sapa aruh kanthi gupuh, datan mingkur senajan wis sinengkake ngaluhur.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.